Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

стили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя, вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів, веди нас дорогою правди і любови, та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, у повані всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог єси.

Тримуєш усіх падаючих, повалених же піднімаєш, невіддільний, що народжуєшся з отцівського лона, і втілився від святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безцілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас, і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг. Бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Марія».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірую
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай

0: Ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в намірені Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

сильні люди не ті, які завжди перемагають, а ті, які ніколи не здаються. Тож не здавайтесь ніколи. Радіо дзвонить.

Якщо віриш, то не сумнівайся. Якщо надієшся, то не втрачай наполегливості. Якщо любиш, то не шукай недоліків. Тож вір, надійся і люби. Радіодзвони.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіодзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці».
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
0: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице

0: Христа спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике бо вчинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
4: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
1: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського. Бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
4: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
1: Продовжуйте цей шлях спільно з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

0: Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвони!
1: А ти чекай!

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105,8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми, подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ.

0: нас. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Древній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

воспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе, всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у Бердичеві до архієпископа Галагера. Передайте папі Леву 14-му любов і відданість українського народу. Енді Бернем стане прем'єр-міністром Великої Британії. Інклюзивний реабілітаційний майданчик облаштували для пацієнтів Франківської міської лікарні номер 1. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 19 липня отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав взяв участь у святій месі у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Богослужіння очолив спеціальний посланець папи Лева XIV архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями. Урочистості були присвячені 35-річчю відновлення структури Римо-католицької церкви в Україні та 25-річчю апостольської подорожі до України святого папи Івана Павла ІІ. Під час святої меси з архієпископом Полом Річардом Галагером співслужили єпископи Римо-католицької церкви в Україні, а також отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Після богослужіння Блаженніший звернувся до учасників паломництва. Глава УГКЦ звернув увагу, що цьогоріч українські християни згадують дві важливі події: 25-річчя апостольської подорожі святого папи Івана Павла ІІ до України та 430-річчя Берестейського унії. Блаженніший Святослав висловив сподівання, що не лише будемо згадувати річниці минулих візитів, але й дочекаємося того, що святіший отець Лев XIV також приїде до України. Окремі слова вдячності Блаженніший Святослав адресував спеціальному посланцеві папи Лева XIV, подякувавши йому за служіння Святому Престолу та підтримку України. Глава УГКЦ також висловив особливу вдячність Святому Престолу за посередництво у звільненні українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. На завершення Блаженніший Святослав попросив архієпископа Пола Річарда Галагера передати святішому отцеві любов і відданість українського народу. Новий лідер лейбористської партії Енді Бернем у понеділок зустрінеться з королем Великої Британії Карлом III, який доручить йому сформувати уряд. За повідомленням західних ЗМІ, спочатку в понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомить Карла III про свою відставку, потім монарх доручить Бернему взяти на себе формування наступного уряду. Бернем офіційно став новим лідером лейбористської партії в п'ятницю, змінивши на цій посаді Стармера. Тоді він заявив, що має намір стати лідером для півночі, півдня, сходу та заходу, для Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії і змінити політичний курс партії. Майбутній прем'єр висловив надію на те, що Велика Британія зможе повернутися до Євросоюзу за його життя. Однак заявив, що поки що не планує проводити референдум. Водночас Бернем наголосив,

0: оголосив, що спробує зміцнити відносини з європейськими країнами. Берден попередив, що за його керівництва позиція Лондона щодо України не зміниться, і він продовжуватиме підтримувати Київ.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську на території міської клінічної лікарні номер 1 відкрили інклюзивний реабілітаційний майданчик. Новий простір призначений для фізичної реабілітації людей з порушеннями опорно-рухового апарату, осіб з інвалідністю та пацієнтів, які проходять відновлення після травм. Загальна площа майданчика становить понад 250 квадратних метрів. На території встановили 10 спеціалізованих тренажерів і спортивних снарядів, адаптованих для людей з порушеннями опорно-рухового апарату або користуються протезами. Майданчик обладнаний пандусами, безпечними конструкціями та спеціальними кріпленнями. Це дозволяє пацієнтам комфортно зміцнювати м'язи, відновлювати рухливість і проходити фізичну реабілітацію. Цього року на Прикарпатті планують відкрити ще 4 профільні реабілітаційні відділення у Галичі, Тисмениці, Заболотові та Снятині. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили: "Тому що ми не взяли хліба?" Помітив це Ісус і каже: "Чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5000 і скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4000 і скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: "Бережіться закваски фарисейської і садукейської"?" Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Ми два рази чуємо, що Христос просить берегтися фарисейської і садукейської науки. Фарисеї та садукеї були представниками двох потужних сект, які співіснували в ті часи, хоч їхні ідеології різнилися. Об'єднувало їх те, що і перші, і другі були певні в тому, що володіють істинним розумінням правд про Бога. І саме ця впевненість закривала їхні серця на слова Ісуса Христа. У нас дотепер є розуміння того, що значить не бути фарисеєм, тобто не вдавати перед іншими своєї праведності. Господь каже, щоб ми були або гарячі, або холодні, але не теплі, тобто не хоче, щоб ми будь-що вдавали. Коли маємо радісні пережиття, то треба такими ставати перед Господом і дякувати Йому. Якщо маємо труднощі, біди, невдачі, падіння, проблеми, також ставати перед Богом у цьому, каятись і визнавати, що ми це маємо тепер. Так як хворий визнає свої недуги перед лікарем і не вдає, що він здоровий. Саме до цього закликає нас Господь, щоб ми не мали цієї фарисейської і садукейської закваски, але щоб ходили в правді перед Ним, не ховалися за маскою. Не біймося бути правдивими перед Богом, бо ж Він любить кожного з нас, незалежно від того, чи ми святі, чи грішники.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини, хтось кудись.

Ніколи не шкодуйте про жоден день у своєму житті. Хороші дні дарують щастя, погані – досвід, гірші дають урок, а кращі створюють спогади. Тож цінуйте кожен день. Радіо дзвонить.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше. Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.

0: Торгова марка «Федик».
1: Рекламна агенція «Радіо Дзвонить». Надзвонить реклама.
2: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирила Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Мудрість для дружин. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Уста свої з мудрістю відкриває. Доброта науки на язиці у неї. Книга приповідок 31, 10, 12, 26. Що робити дружині, коли чоловік відмовляється дотримуватись домовленостей? Ви не раз просили його змінитися. Казали йому, чого саме хочете, але він і не зреагував. Що ж робити? Дозвольте запропонувати інший підхід. Оскільки він не змінюється, почніть із себе. Уважно проаналізуйте свою поведінку і запитайте себе, що я робила такого, чого не варто було робити? Що казала, чого не слід говорити? Можливо, спроби керувати ним, недоброзичливі висловлювання або затаєна озлобленість. Коли ви це визначили, зізнайтеся в цьому Богові, а тоді своєму чоловікові. Навіть якщо 95% проблеми полягає у чоловікові, варто почати зі своїх 5%. Зрештою, вам під силу їх змінити. І коли зробите це, ваш шлюб стане на 5% кращим. Ось слова дружини, яка ставилася до чоловіка як до найманого працівника. З мого боку, було несправедливо просити тебе викорчувати пень одразу після того, як ти покосив газон. Знаю, що й до цього завалила тебе завданнями. І мені дуже шкода. Хочу, щоб ти знав, що я ціную роботу, яку ти виконав сьогодні вранці. Якою б не була його початкова реакція, вона щойно змінила атмосферу у шлюбі. Прагніть бути дружиною, яка, подібно до жінки з книги приповідок, говорить мудро, доброзичливо і приносить добро своєму чоловікові. Отче Небесний, будь ласка, прости мені все погане, що я вчинила у шлюбі. Іноді розчаровуюся у вчинках чоловіка, але забуваю, що я також зі свого боку створюю проблеми у наших стосунках. Прошу, допоможи мені визнати свою роль і почати змінюватись самій. Дай приносити чоловікові добро. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любови» від видавництва «Свічадо».

Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
3: Торговельна марка «Джерело Якова» представляє мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова», в якій поєднаний природний баланс складу мінеральних речовин та необхідного вмісту природнього йоду. Вода «Джерело Якова» покращує обмін речовин і гормональну рівновагу організму і підвищує ефективність комплексного лікування інших захворювань. Рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. Купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099 98 00 889.

20 років у жінки обличчя, яке їй дала природа. 30 – те, яке вона зробила сама. А в 50 – обличчя треба заслужити. Коко Шанель.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні святого Семена Юродивого та Івана, а також святого пророка Езекіїла, про яких дізнаємось. Святий Семен та Іван, двоє молодих побратимів, мали невинне життя. Одного разу вони вирушили до Єрусалима поклонитися святим місцям. Їм вже не хотілося вертатися додому, тому вони вступили до монастиря святого Герасима. Одержавши чернечу рясу і благословення від ігумена Нікона, вони відійшли в пустиню і замешкали в печері. Там вони 29 літ прославляли Бога молитвами, постами, нічними чуваннями та боротьбою зі спокусами. Опісля святі побратими розлучилися. Іван залишився в пустині, а Семен пустився в мандри по святій землі. Насамперед пішов на гору Голгофту. Там він 3 дні молився і просив Бога, щоб його діла до добра ближніх залишилися невідомі людям. Тому вирішив так поводитися, наче був несповна розуму. З Єрусалима Семен пішов до міста Емізени. У дивовижній одежі та в солом'яному капелюсі він ходив вулицями, а за ним бігла юрба хлопчаків, насміхаючись і дразнячи його. Згодом Семен почав працювати в якогось єретика, продаючи йому на торговищі горох. Семен цілий тиждень постив і нічого не їв, а опісля почав їсти сирий горох. Його господар так зате розсердився на Семена, що сильно побив його і прогнав із хати. Однак святий не образився. Він і далі відвідував свого жорстокого господаря і доти розмовляв з ним і його жінкою, доки вони обоє не навернулися до правдивої віри. Після цього найнявся Семен на роботу до одного єврея, гутника скляра. Юдей зробить склянку, Семен перехрестить її, і вона трісне. Так робив Семен доти, доки єврей зрозумів, що в тому є Божа сила, і прийняв святе хрещення. Іншим разом Семен ішов вулицею, в одній руці тримав велику ковбасу, а в другій гірчицю і їв дорогою. Люди думали, що він дурний, а він зустрів сліпого старця, натер йому гірчицею очі і старець прозрів. Тільки диякон Іван розпізнав розум і чесноти святого Семена, та його несподівано ув'язнили, звинувачуючи у вбивстві людини. Якийсь чоловік зустрів Семена і сказав йому: «Тепер ти, небоже, помреш з голоду, бо вже твого диякона повісять». Святий почав молитися. Незабаром знайшли справжніх убивців, а диякона випустили. Наприкінці своєї земної мандрівки Семен відвідав свого побратима Івана в пустині й предрік, що незабаром обидва помруть. Опісля вернувся до міста і далі служив всім серцем Богу, ховаючи від людей свій розум і святість. Помер святий Семен Юродивий непомітно приблизно 590 року. Поховали його як останнього бідака. В тому самому році помер його давній побратим Іван. Тоді диякон Іван розказав, що Семен був великим пустинником і Божим угодником. Люди почали пригадувати собі різні чуда, які він робив, каючись за свою зверхню поведінку щодо нього. Почали вшановувати вбогого Семена, що з любові до Бога зробив себе нерозумним перед людьми, щоб стати мудрим у Всетворця. Святий Закіїл. Коли святий пророк Єремія у Єрусалимі звіщав ізраїльтянам волю Господню та їхню нещасну майбутність за непослух Божим наказам, в халдейській землі таке завдання виконував святий пророк Езекіїл. Він був сином священника і походив з левіцького покоління. На пророка Господь покликав його 593 року перед Христом, на 5-му році перебування юдеїв з їхнім царем Йоахіном в халдейській неволі. Одного дня Езекіїл побачив, як знялася велика хмара і клуби вогню, а з нього з'явилась немов подоба 4 тварин, що мали спереду лице людське, правобіч – обличчя левини, ліворуч – бичачі, а ззаду – орлини. Над головами у звірів була немовби твердь небесна, як з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір-камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Езекиїла 1. Це видіння зображало Ісуса Христа і чотирьох євангелістів, які всебічно описали життя Ісуса Христа. Сина Божого як чоловіка – святий Матей, чоловіче обличчя. Божество Ісуса Христа – святий Марко, левине обличчя. Муки Його – святий Лука, бичаче обличчя. Воскресіння і Вознесіння – святий Йоанн, орлине обличчя. Бог об'являв Езекиїлові різні події й біди, які мали впасти на неслухняних ізраїльтян та на поганські народи. Пророк передрік людям тяжку для ізраїльтян облогу Єрусалима, голод під час неї, смерть юдеїв від пошесті, меча, розсіяння їх по світу, занепад юдейського царства, відхід народу від Бога, спалення Єрусалима, нове вивезення ізраїльтян у неволю з царем Сидекією, осліплення останнього. Всі ті пророцтва святого Езекиїла сповнилися. 22 роки промовляв до свого народу Божий пророк Езекиїл, закликаючи його до покаяння і послуху Господові погрозами великих майбутніх кар, а також об'явленням відродження і щасливої долі. Своє життя закінчив святий пророк, мабуть, мученицькою смертю. Один юдейський старшина наказав його вбити за те, що він відвертав ізраїльтян від халдейського ідолопоклонства.

Дорогі радіослухачі, просімо святих Семена Юродивого та Івана та святого пророка Єзекіїла, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю, сьогодні Господній день, 21 липня, вівторок. Тиждень восьмий по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує святих преподобного Симеона Христа, Ради Юродивого і Йоанна, співпосника його та святого пророка Езекиїла. З Богом у новий день! Благаємо Господа про його благодать для України. Просимо Пресвяту Богородицю про опіку для наших захисників і захисниць. Міцніймо духом, зростаємо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні.

0: Всюди все і все наповняй скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас від усякої скверни, спаси благі і душі наші. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благоління. Слава Вишній Богу на землі, мир людям благоління. Господи, губи мої відкрий устами і сповістять хвалу Твою. Благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир свій соді, спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир всього світу, добрий стан святих Божий, церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архірея Лева, Папу Римського, блаженнішого Патріарха Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира і Боголюбивого єпископа нашого Миколу, чесне пресвітерство в Христі діяконство за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ, на заправління, за все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це і за кожне село, місто, країну і тих, що з вірою живуть в них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних, за часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословену, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяк

0: Отче, іще, Марії, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти благий, людинолюбний Бог, і Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, він і ні повсякчас, і

0: До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, багато з наших батьків були неугодні Богові, тому вони полягли в пустині. А це сталося нам наприклад, що ми до злого не були пожадливі, як вони були пожадливі. Та ідолопоклонниками не ставайте, як деякі з них, як написано: народ сів їсти і пити, а потім устали бавитись. Та й не чиніть розпусти, які деякі з них чинили, і полягло їх в один день 23 тисячі. Ані не спокушайте Господа, як деякі з них спокушали і від гадюк загинули. Ані нарікайте на Господа, як деякі з них нарікали і були від губителя загинули. Та все це сталося з нами, як з ними, як наприклад нам. Написано ж нам на науку, що дійшли до повноти віків. Тож коли кому здається, що він стоїть, нехай уважає, щоб не впав.
1: Мир тобі, що благовіствуєш.

0: Сказав Господь своїм учням: глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялися між собою, говорили: тому що ми не взяли хліба. Помітив це Ісус і каже: чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба, і ви досі не збагнули. Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5000, і скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4000, і скільки ви кошів зібрали? То як же не розумієте, що я не про хліб вам говорив? Коли казав: бережіться закваска фарисейської і садукейської, тоді зрозуміли, що він говорив їм: стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі!
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу! Крокуючи сторінками історії спасіння, ми натрапляємо на такі рядки Святого Письма, де Христос зустрічається на ріках Йорданських з великим славним пророком і предтечею Хрестителем Іваном. І Христос каже до пророка: «Залиш тепер, так поличить нам здійснити всяку правду». Христова наука є підсумовуючим аспектом всієї історії спасіння, де Господь сам себе об'являє всім народам без винятку, і язичникам, і поганам, і юдеям, які вірили в єдиного Бога, за яких боролися. Коли ми читаємо книгу Макавеїв, то ми бачимо 2 століття до народження Ісуса Христа, де ізраїльтяни боролися за чистоту віри. І там з того часу якраз виникає ця фарисейська течія, які вірили в Воскресіння, вірили в єдиного Бога, але більше уваги приділяли переданням, як вони казали, отцівським переданням. Тому носили філактери на собі, мали 632 заборони, 325 заповідей. Але тим не менше оця їхня така заскорузлість, доточність у виконанні закону, заповідей, тобто людина усвідомлювала собі, що треба догоджати Богові. І коли ти догодиш, зберігаючи всі заповіді, всі закони, всі приписи, то ти є найправніший. Фарисей — слово означає, про що сьогодні згадується в уривку Євангелії від Матея, інший, відокремлений. Друга течія — садукеї, ті, які не вірили в Воскресіння, не вірили в ангелів, але вірили в єдиного Бога. Ці люди були такого аристократичного походження. З них кожного року вибирали первосвященика. З них вибирали священників, які служили в Єрусалимській святині. Їхнє виникнення сягає за царя Цадока. Вони вважали себе іншими, вищими, які вміли домовлятися з кожною окупаційною владою, які вміли пристосовуватися до економічних, релігійних ситуацій. Тому-то вони чинили зі святині Єрусалимської печеру розбійників, про яких згадується в Євангелії, де Христос виганяє їх, дорікаючи їм словами: «Ви з дому Отця мого зробили печеру розбійників». Вони дурили самі своїх співбратів по вірі, фінансово дурили, мається на увазі. І також докладали всіх максимальних зусиль, щоб догоджати Богові. Оці дві течії з'єднуються в одну проти Христа. Коли Христос каже до своїх учнів: «Стережіться закваски фарисейської та садукейської, бо вони зовнішньо робили ритуали почитання Бога, але серце їх було далеке, про яких каже Христос: цей народ устами мене почитає, серце їх далеке». В іншому місці Євангелії від Матея Христос каже: «Я не жертви хочу, а милосердя». Дорогі брати і сестри, ми сьогодні собі задаємо питання: чи Бог потребує моїх догоджувань? Ми так інколи набираємо тих молитов, молимося, що вони користі не приносять, вони призводять нас до розчарування, до зневіри. Бо ми думаємо собі, що ми догоджимо Богу. Так Бог хоче мого серця, щоб моє серце співало пісню слави Господеві. Бо Бог є істина, дорога, правда і життя. І цю правду ніколи ніхто не зможе перекреслити. І постійно намагаються перекреслити, навіть у теперішньому часі. Діяння Бога дуже часто людина приписує собі, сильні цього світу, думають, що вони посіли трон Бога на землі. І так завжди було. Бо Христос каже: так болечить нам здійснити всяку правду. Всяку правду на небі і на землі. Серце чисте – це є той скарб, який ми можемо принести Богові. Не багато слів'я, не багато постанов, але серце чисте. Знаєте, коли Господь говорить до якихось пророків Старого Завіту, то Він каже завжди так: «Слухай, Ізраїлю, Господь Бог твій говорить, Бог творець неба і землі». Корективів у твориво, яке створив Бог, не потрібно. Нам всього-навсього потрібно прислухатися до голосу своєї совісті, кожний день нашого життя пізнавати Його волю і докладати максимум зусиль, щоб цю правду відстоювати в своєму власному житті, голосити її людям, бо Христовий гідний наслідник є той, що йде за Христом, і не цурається його в своєму житті. Амінь.
2: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.

Отцом засвятійшого Вселенського Кирилева Папоринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа Миколу, за тих, що служать і послужили святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх во Христі,

Отче, молимося, Господь, у своєму милосерді спогляну на весь український народ у цей час війни, захистив щитом своєї самогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою ласкаву допомогу усім потребуючим та дорогим.

0: Отче, молимо, щоб все милостиве Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів, від усякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Найсолодший Ісусе, Царю Спасителю, Ти дарував нам дітей, яких відкупив Ти своєю безцінною кров'ю. Тому просимо Тебе, доторкнися благодаттю Твоєю сердець дітей, яких перебувають у нашому парафіяльному таборі. Захисти їх страхом Твоїм божественним, утримай їх від поганих нахилів і звичок, спрямуй їх на світлий шлях життя істини і добра, прикрась життя їхнє усім добрим і спасительним, улаштуй долю їхню, як Ти сам бажаєш, і спаси душі їхні Твоїм святим провидінням. Просимо, ласкавий Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господи, Богу нашому, що вислав голос мені на зрічних і помилив слух своїх жертводавців нашого храму, щоб добре була прийнята милостиня їхня.

0: Отче, молюсь за всіх хворих, страждаючих, полонених, ув'язнених і за спасіння їх і тих, хто поручився нашим молитвам. Благослови їх Твоїми ласками, Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостиню і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Милостивий, людинолюбний Бог єси,

0: Вселенського архірея Лева Папуримського, блаженнішого патріарха Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Володимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу, весь священичий діяконський монаший чин, повсякчас згадуваних жертводавців добродів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помине Господь Бог у царстві своїм завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь. Щоб і зря всіх ми прийняли, що я у славі невидимо супроводу.

що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Щедро та миродно Сина Твого, з яким Ти благословенний єси, з Пресвятим Логім,

0: старі двері премудрості. Будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що все те возношення в мирі приносити.
3: Милість мирожертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і причастя Святого

0: Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея Папуринського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, боголюбивого єпископа Миколу, і даруй святим твоїм церквам, щоб у мирі безпеці, пошані, здоров'ї і довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
1: Всіх і все.
2: Дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівувати пречесне і величне ім'я твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
3: Нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Всіх святих пом'янувши, ще є ще в мирі

0: від усякої скорботи, гніву і нужди. Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
2: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
2: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
2: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
2: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
2: Останок життя нашого у мирі покаянні завершити, у Господа, просім.
1: Подай, Господи.
2: Християнської кончини життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому, просім.
1: Подай, Господи.
2: Єдність віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богу, і віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога, Отця.

0: Чи щедротами і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твої тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішного, Боже, очисти гріхи мої і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Святости, весь день тужатися правді твої. Алілуя, алілуя, алілуя.
1: Хрусті, прийнявши божественних, святих, пречистих, небесних, животворящих, страшних, хрестових таїн, достойно благодарим Господа.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивших самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо.
0: Господи,
2: бо Ти освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і до віки віки.
0: Амінь.
2: У мирі вийдім.
0: Імені Господні.
2: Господе, ми помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому Твого, Ти і прослав божественною Твоєю силою. І не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй, церквам Твоїм, єреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. Бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отце світа, і Тобі славу і подяку і поклоніння засилаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і до віки.

0: І щоб сподобалися ми слухання Святої Євангелія Господа Бога моліть.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія.

Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнися, кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, що усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте що проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простите.

0: Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі.

0: ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни, щоб Господь зміцнив їх, їхню відвагу і мужність і охорону від ворів видимих і невидимих. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни, за поранених, полонених, зниклих безвісти, переселенців, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив їх оздоровив та зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
0: ще молимо, що Господь зіслав Святого Свого Духа на весь український народ, дав йому ласку, витривалості, увіри, надії, любові серед теперішніх важких випробувань. Дарую вам свій мир і визволить до всяких ворогів, що він в справедливості і правді прославляти добре, милосердного Бога, Господи, вислухай.

0: Господи, помилуй.
1: Вислухай нас, Боже, спаситель нас, Боже, всіх кінці землі і тих, що далеко на морі і на небі. Милостивий будь, владико гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог єси. І тобі славу воссилаєм, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь.
2: З умилінням усі голови преклонивши Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
2: Всемогутній Боже і Царю Всесвіту, Спасителю наш Ісусе Христе, що любиш весь людський рід і своїм проведінням опікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно і на наш український народ, який з повною надією припадає до Тебе і до свого премудрого Царя. Ми, діти цього народу, прагнемо Твою волю пізнати та її цілковито сповнити. Хочемо любити та шанувати всіх людей, яких Ти відкупив своєю святою кров'ю на Христі. А найперше любимо щирою християнською любов'ю наш український народ. Тому сповнені цією любов'ю кличемо до Тебе. Господи, прости нам усі провини, скріпи наші добрі нахили, змилосердися над нами усі наших потребах та обдаруй нас Твоєю божественною мудрістю для успіху усіх царинах суспільного життя. Небесний Отче, зглянься на наш народ, який хоче прославляти Твоє святе ім'я у вільній українській державі, бо вітчизна наша зазнає навали ворогів. Божественною силою скріпи наше воїнство, наповни своєю благодаттю медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів, навідайся Твоєю милістю до полонених, зниклих.

безвісти поранених переселенців, тих, які переживають горе втрати та всіх, кого торкнулися жахіття війни. Охорони Твоєї опікуй дітей, молодь та всіх тих, хто потребує уваги та підтримки. Зливай на нас безнастанно Твоє щедре благословення, щоб Твій мир, який не може дати жодна людина і жодне створіння, запанував у наших серцях та нашому житті навіки. Пресвята Богородице, Мати України, Святий Йосипе Обручнику, Святий Архангеле Михаїле, всі покровителі українського народу та всі сили небесні, опікуйтеся завжди дітьми України, щоб ми стали народом святим, який виконує божественне покликання, щоб прийшли до Христа всі, хто ще є поза Його церквою, щоб ми разом спричинилися для добра людського роду та возносили повсякчасну славу Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчасно.

0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, чесного і славного пророка, претечі і хрестителя Івана, святих славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпископа Константинополя, преподобних отців наших Симеона, Христа Ради Юродивого та Івана Співпосника, його святого пророка Єзекиїла і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний.
1: Амінь.
2: Дорогі в Христі, дякуємо за нашу спільну молитву Божественної літургії. Молебня за мир та перемогу України. Всім бажаємо Богом благословенного дня. Нехай Господь провадить кожного. Слава Ісусу Христу!

прямій трансляції прозвучала божественна літургія та молебень, який очолив отець Іван Жук за участю священиків Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Дорогі слухачі радіодзвони, а в особливостях 21 липня. Триває ще 609-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України мужньо і з великою любов'ю захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну, кожному волонтеру. Пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого. Борімось, ми переможемо. З історії 21 липня. 1906 року народилась Олена Теліга, українська поетеса, літературний критик і громадська діяльниця.

0: Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.

старої лаври. Вбирай серцем Божу суть, хоч сонце б'є у всі летаври. Вони у чорному йдуть,

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Букет. Одному учневі весь час не давало спокою одне питання: як у людському житті поєднується божественне призначення і свобода вибору? З цим питанням він звернувся до вчителя, і той відповів: вирушаючи в поле збирати квіти, ти не можеш бути певним ані того, якою дорогою підеш, ані з яких квітів збереш свій букет. І ти йдеш від квітки до квітки, прислухаючись до внутрішнього голосу, і зриваєш їх, складаючи докупи. Кожна квітка – це твій дрібний повсякденний досвід. Дорога до нього – це частина життя, а букет – увесь життєвий досвід. Яким він буде, залежить тільки від тебе.

0: Ви загубилися у розмаїтті столових вод? Не вагайтесь, виберіть «Девайтіс». Це досконале поєднання природної м'якості з унікальним складом мінералів, аналогів якому немає в Європі. Природно м'яка столова вода «Девайтіс». Відчуй себе енергійним та життєрадісним.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки Роксолана. Надихає щодня творити свою історію.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
5: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас» Івано-Франківськ надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 231-й тиждень війни. День хрещення Русі України став ще однією маніфестацією європейського цивілізаційного вибору. Франківськ зазвучав дзвонами як нагадування про полонених і зниклих воїнів. Іспанія перемогла Аргентину і стала чемпіоном світу 2026 футболу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: День нашого хрещення, день нашої державності, день пам'яті святого князя Володимира став ще однією маніфестацією європейського цивілізаційного вибору, який князь Володимир зробив для нашого народу і для нашої церкви. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у своєму традиційному зверненні в 231-й тиждень повномасштабного вторгнення російської армії на мирну землю нашої України. Предстоятель зазначив, що минулий тиждень знову був позначений важкими боями та масованими нічними атаками на українські міста і села. Особливо постраждала Одеса, де внаслідок російських обстрілів є загиблі та багато поранених. Водночас, за його словами, тиждень був багатий і на світлі події. Україна вшановувала пам'ять дару Святого Хрещення, згадуючи рівноапостольного князя Володимира. Предстоятель наголосив, що саме таїнство хрещення стало тим джерелом, з якого постав і український народ, і українська держава. Окрему увагу Блаженніший Святослав приділив візитам до України двох посланців папи Лева XIV. Він подякував Святішому Отцеві за постійну підтримку українського народу. 18 липня о 10-й годині в Івано-Франківську залунали церковні дзвони на підтримку українських військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Акція «Дзвін надії» одночасно відбулася в різних містах України. На площі митрополита Андрея Шептицького зібралися десятки рідних захисників, волонтери та небайдужі містяни. Близько 10 хвилин над містом лунав передзвін як символ надії, пам'яті та віри у повернення кожного українського воїна. Одночасно дзвони лунали також у Пасічній, біля храму Царя Христа, гарнізонного храму Різдва Христового та на інших локаціях міста.
0: Спортивні новини.
1: Іспанія та Аргентина визначили чемпіона світу 2026 року з футболу. Ним стала збірна Іспанії, що вирвала перемогу з єдиним голом в овертаймі. Збірна Аргентини вийшла до фіналу цьогорічного мундіалю завдяки перемозі над Англією. А Іспанія своєю чергою здолала фіналістів попередньої світової першості Францію. Та вперше з 2010 року вийшла до матчу за трофей. Відкрити рахунок змогла Іспанія на 106-й хвилині. Вільямс дістався до м'яча та головою спрямував його на Феррана Тореса. 1-0. Іспанія була близька до другого голу на 114-й хвилині. Гол скасували через офсайд. Чемпіонський титул 2026 року став для збірної Іспанії першим за 16 років. Останні іспанці тріумфували у 2010-му, а після того один раз не вийшли з групи та ще двічі зупинялись на стадії 1/8 фіналу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас» Івано-Франківськ надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Рекламна агенція «Радіо Дзвони».
4: Я Данил Хорінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшенов. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат «Елевідіс» для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Вас ніхто не може образити без вашої на це згоди. Бо причина образи – думки. А вони тільки у вашій владі. Тож не образуйте.

0: дзвони. У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Фон дер Ляєн і Корецький обговорили дрон-діл, реформи та підготовку України до зими. Владика Микола Семенишин очолив 9-ту прощу Бурштинського протопросвітеріату до Нового Мартинова. У листі відкрили алею віри і надії. А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони обговорили євроінтеграційні реформи, реалізацію дрон-діл та підтримку української енергетики напередодні зими. Про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X. Очільниця Єврокомісії назвала розмову з українським прем'єром дуже доброю та запевнила, що Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною у проведенні реформ, необхідних для просування переговорів про вступ до ЄС. Окремою темою стала нещодавно підписана угода щодо безпілотників «Дрон-діл». За словами фон дер Ляєн, вона дасть змогу використати промисловий потенціал Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва розробленого в Україні інноваційного оборонного обладнання. Корецький фон дер Ляєн також обговорили підготовку України до зимового періоду та захист критичної енергетичної інфраструктури. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку ЄС, зокрема у роботі над покращенням управління енергетичним сектором.
1: Події життя церкви.
0: Ми прибули сюди не як туристи. Ми прийшли як Божі діти. Хтось приніс сюди свою вдячність, хтось сльози, хтось тривогу за дітей, хтось біль втрати. І, мабуть, всі спільно прохання про мир. Господь сьогодні нас запитує, чи віруєте, що можу це зробити? Не лише зцілити хворобу, не лише вирішити проблему, а змінити наше серце. Такі слова до паломників промовив владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії УГКЦ під час 9-ї прощі Бурштинського протопресвітеріату до історико релігійного центру «Гора над Дністром», що у селі Новий Мартинів у неділю 19 липня. Велелюдне паломництво, що зібрало чимало прочан з Нового Мартинова та околиць, розпочалося із зустрічі архієрея теплими вітаннями від місцевої молоді та духовенства Бурштинського протопресвітеріату на чолі з парохом парафії отцем Ярославом Озарківим. Опісля розпочалася архієрейська божественна літургія, під час якої єпископу-помічнику співслужили душпастир Івано-Франківської архієпархії. Після літургії владика Микола вітав отця Ярослава Озарківа з десятиліттям єрейських свячень від імені архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина. Також єпископ вручив митрополичу грамоту колективу Бурштинської міської ради з нагоди проведення 9-ї прощі до історико-релігійного центру «Гора над Дністром». Відтак парох подякував єпископу за спільне паломництво до Нового Мартинова та повчальне слово для прочан. Згодом владика Микола освятив вервицю, зроблену руками місцевих дітей, а також прапор з іменами загиблих воїнів України.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Лисецькій громаді відбулася акція «Дзвін надії» на підтримку родин військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це пише Лисецька селищна рада. Наразі 23 захисники з громади вважаються зниклими безвісти. Ще один перебуває в полоні. Під час заходу адміністратор храму Воздвиження Чесного Христа у листі отець Федір Бойко освятив алею віри і надії. Дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ігоря Ручкана Мар'яна Ручкан наголосила, що родини не припинять боротьбу за своїх рідних. Надія – це наша зброя, віра – наш щит. І ми не маємо права їх скласти. Ми будемо їхніми голосами, будемо боротися за них, шукати, чекати і вірити, поки останній воїн не повернеться додому, сказала вона. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світло, і світ усміхнеться вам.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші.

0: вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий був чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Пішов також і Йосиф з Галилеї у місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: І ми славу Його бачили славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
0: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу твого люду Ізраїля.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І сказала йому його мати: «Дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Він же відповів їм: «Чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
4: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
4: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Особлива марка «Федик».
1: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
2: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Це лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
3: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кир Володимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок. Радіо «Дзвони» запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Єдиний борг – любов. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Послання апостола Павла до римлян, 13:8. Звичка позичати з'являється тоді, коли беремо в борг, бо не маємо чогось, а хочемо мати. Спочатку це може бути щось справді необхідне, без чого не можемо обійтися, а потім брати в борг стає звичною справою. Маючи борг перед якоюсь людиною, стаємо невільниками перед нею, бо маємо якусь її частку, яку потрібно повернути. Людина, яка не має боргів, є вільною. Тільки один борг можемо мати – борг взаємної любові, який, віддавши, виконаємо закон і станемо свобідними. Господи, хочу навчитись не мати боргів ні перед ким, але не забувати про борг, який маю перед Тобою – борг любити ближнього. Допоможіть мені у цьому, Маріє, і всі святі. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

0: свої речі.
1: Радіо дзвони. Рідна музика, рідне радіо. Наближаємо перемогу разом.

Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго сю скелю, і так, ми перемогли. Як у блокбастерах, коли вже без надії вся допомога приходить в кінці. Ми стали вільні, ми стали сильні, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

стріляли, морили, бомбили, а ми взяли і перемогли. Незвична тиша наповнила вулиці, незвичний спокій лежить на душі. Все закінчилось, сльози навернулися, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

Я бачу світло в кінці тунелю. Країна Фенікс струшує пил. Так, ми лупали довго цю скелю, і так, ми перемогли. Так, ми перемогли.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у Бердичеві до архієпископа Галагера. Передайте папі Леву 14-му любов і відданість українського народу. Енді Бернем стане прем'єр-міністром Великої Британії. Інклюзивний реабілітаційний

0: католицької церкви в Україні та 25-річчю апостольської подорожі до України святого папи Івана Павла ІІ. Під час святої меси з архієпископом Полом Річардом Галагером співслужили єпископи Римокатолицької церкви в Україні, а також отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Після богослужіння Блаженніший відвернувся до учасників паломництва. Глава УГКЦ звернув увагу, що цьогоріч українські християни згадують дві важливі події – 25-річчя апостольської подорожі святого папи Івана Павла ІІ до України та 430-річчя Берестейської унії. Блаженніший Святослав висловив сподівання, що не лише будемо згадувати річниці минулих візитів, але й дочекаємося того, що Святіший Отець Лев XIV також приїде до України. Окремі слова вдячності Блаженнішого Святослава адресував спеціальному посланцеві папи Лева XIV, подякувавши йому за служіння Святому Престолу та підтримку України. Глава УГКЦ також висловив особливу вдячність Святому Престолу за посередництво у звільненні українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. На завершення Блаженніший Святослав попросив архієпископа Пола Річарда Галагера передати Святішому Отцеві любов і відданість українського народу. Новий лідер лейбористської партії Енді Бернем у понеділок зустрінеться з королем Великої Британії Карлом III, який доручить йому сформувати уряд. За повідомленням західних ЗМІ, спочатку в понеділок прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомить Карла III про свою відставку, потім монарх доручить Бернему взяти на себе формування наступного уряду. Бернем офіційно став новим лідером лейбористської партії в п'ятницю, змінивши на цій посаді Стармера. Тоді він заявив, що має намір стати лідером для півночі, півдня, сходу та заходу, для Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії і змінити політичний курс партії. Майбутній прем'єр висловив надію на те, що Велика Британія зможе повернутися до Євросоюзу за його життя. Однак заявив, що поки що не планує проводити референдум. Водночас Бернем наголосив, що спробує зміцнити відносини з європейськими країнами. Бернем попередив, що за його керівництва позиція Лондона щодо України не зміниться, і він продовжуватиме підтримувати Київ.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську на території міської клінічної лікарні номер 1 відкрили інклюзивний реабілітаційний майданчик. Новий простір призначений для фізичної реабілітації людей з порушеннями опорно-рухового апарату, осіб з інвалідністю та пацієнтів, які проходять відновлення після травм. Загальна площа майданчика становить понад 250 квадратних метрів. На території встановили 10 спеціалізованих тренажерів і спортивних снарядів, адаптованих для людей з порушеннями опорно-рухового апарату або користуються протезами. Майданчик обладнаний пандусами, безпечними конструкціями та спеціальними кріпленнями. Це дозволяє пацієнтам комфортно зміцнювати м'язи, відновлювати рухливість і проходити фізичну реабілітацію. Цього року на Прикарпатті планують відкрити ще 4 профільні реабілітаційні відділення у Галичі, Тисманиці, Заболотові та Снятині. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, Радіо Дзвони продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники – міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
3: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну. Господи Боже Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати ніколи нею не нехтувати

0: і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.

0: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне в ефірі Марія Солодчук. Гість студії Радіо Дзвони Михайло Січка, голова Івано-Франківського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, військовослужбовець Збройних сил України, якого я радо вітаю в студії Дзвони.
1: Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, пані Марія, дякую за запрошення.
0: Дякую Богу і дякую вам, що ви у час відпустки знайшли можливість поспілкуватись. Михайле, це дуже цінно. І гадаю, що слухачам Радіо Дзвони буде приємно почути вас з ефіру Радіо Дзвони. А спілкуємось у циклі програм «Зростаймо в духовності, наближаємо перемогу України». І будемо говорити про зерна любові у слові і у вчинках. Адже це так важливо вам, як просвітянину, сьогодні мовити до слухачів Радіо Дзвони, щоб люди почули зблизька, як там на фронті. І що маємо робити в тилу для того, щоб наближати перемогу України. Знаємо також, що патріотизм тісно пов'язаний з духовним розвитком, усвідомленням єдності, щоб перемогти. Мабуть, так? Михайло, будь ласка, вам слово.
1: Так, звісно, ми завжди розуміли і розуміємо, певно, будемо розуміти те, в яких умовах твориться українська нація, українська держава. Вона твориться в ворожих умовах, оточенні держав, які не хочуть бачити вільну, незалежну українську державу. Зокрема, це наш споконвічний північний сусід, який не хоче бачити не тільки українську державу як європейську державу, як світову державу, він не хоче взагалі бачити українську культуру, українську мову, українську освіту. Одним словом сказати, він хоче знищити дух українства, українську духовність. Тому ми розуміємо, що ця війна, вона не тільки про бойові дії на фронті. Ми розуміємо, що це не тільки прагнення захопити якісь території, це є прагнення посіяти смуту в душах, в серцях українців. Ми бачимо дуже багато спроб інформаційної війни, ми бачимо нападки культурні, ми бачимо спроби посіяти зневіру в серцях людей.
0: Звісно, і ми в тилу це спостерігаємо, і я зрозуміла, що на фронті все ж таки більш свідомо розуміють, що відбувається з українцями. Певно, так?
1: На фронті, певною мірою, це простіше усвідомити, оскільки ти знаєш свої основні функції, ти працюєш як у великому механізмі, ти знаєш основне своє призначення – утримати якусь лінію, перемогти ворога тут і зараз, дуже часто ворога, якого бачиш. Хоча з сучасними технологіями це сталося трошки по-іншому. Але також ми розуміємо важливість тилу і важливість оцієї такої єдності українців. Також зараз час, коли йде велика війна розумів. Ми бачимо, що хоч Україна держава менша і за площею, і за кількістю населення, і за фінансовими можливостями, однак ми бачимо, що наш дух, а він трансформується, напевно, в якісь такі сотні ідей. Ми бачимо надзвичайно великий розвиток технологій з українського боку, які дозволяють нам перемагати набагато більшого, сильнішого ворога, хоча сильніше вже важко про це говорити, але більшого чи сильнішого. А це все завдяки такому духу українства.
0: Відповідальності – таке ключове слово у тому, що потрібно засівати зерна любові, як у слові, так і у вчинках, про що сьогодні наголошуємо у нашій розмові. А відомо, що життя – це, по суті, вияв любові, як Божої, так і людської. Любов, можемо сказати, є основою нашого життя, і це спосіб життя, бо Бог – це любов. Власне, можливо, навіть не усвідомлюють наші захисники того, що вони наповнені такою любов'ю Божою, яка дає силу. Але поступово це усвідомлення приходить, тому що, мабуть, кожна людина, яка там, звертає погляд в небо і просить Божої опіки.
1: Справді, якщо говорити про якісь прояви любові, дуже часто на війні приходиться робити і відчувати важкі речі. Але я думаю, любов проявляється дуже часто в інших способах. Я думаю, всі бачили безліч світлин військових з тваринами, яких вони захищають, яких вони люблять. Є багато. Ця війна дала можливість нам висловлювати свою любов і підтримку до оточуючих. А ми бачимо багато прикладів, коли військові надають допомогу людям в різних аварійних ситуаціях, там чи недавно була історія, як в підриві поїзда, як військовий врятував. Тому оці такі воєнні дії, вони теж, оця така лють військова, вона компенсується також великими серцями наших військових, які живуть заради того, щоб побачити справді ту державу, ту країну, за яку вони борються. Я думаю, що також кожного військового на фронті, напевно, підтримує любов до своєї сім'ї, до своїх друзів, до родини, до батьківщини і віра. Віра в Бога, віра у вищі сили, віра в те, що справедливість в цьому світі має перемогти, і Україна здобуде справедливий мир, перемогу, хоча важко визначити, що саме буде для нас перемогою, отже, закінчення війни – це буде дуже непроста річ, дуже складна, але хочеться, щоб ми отримали справедливість.
0: Дякую, Михайле. Отаке, от, мабуть, що до кожного приходить по-різному, і з часом, коли людина усвідомлює про своє перебування на цій землі, про сутність самого себе. І хотіла запитати, чи допомагають вам волонтерські навички, перебуваючи на службі у Збройних силах України?
1: Так, іноді часто думаю про попередній досвід, іноді думка, от мій попередній досвід життя, він абсолютно не корисний в армії, але дуже часто, подивившись з іншої сторони, вважаю, що оце якраз досвід і роботи в просвіті, і комунікації з різними людьми, спілкування і, безумовно, досвід волонтерської роботи допомагають вирішити дуже багато різних організаційних питань і викликів. А скажу, знову ж таки, напевно, я, поки не був в армії, дуже часто ми сприймаємо війну, що війна – це безкінечні бої, що військовий, який вже як пішов, він там сидить суто в окопі чи в бліндажі, не виходить, нічого, що до нього все якось стається само по собі. Але насправді війна – це також дуже велика організація, це велика логістика, це великі ланцюги постачання.
0: Дякую. І, власне, на це сподівалась, тому що кожен просвітянин, мабуть, має на увазі обласного об'єднання просвіти, переживає і молиться за вас, як і за всіх наших захисників. І гадаю, що серед просвітян немає байдужих. На це націлюю просвітянську родину, щоб ми в'єднались у доброму, щоб пам'ятали, що Господь допомагає, і молились. І також, хто чим може, теж підтримували нашу армію, наші Збройні Сили України. Те, що ви в армії, це якраз є свідчення вашої глибокої свідомості, глибокого розуміння того, що кожен має стати на захист України. Ви згадали і за віру, дійсно віра людей тримає на дусі, а також є такий відомий вислів про істину, що істина – це все перемагаюча сила любові і творчості, що підносить душу до висот широкої людяності. Ще Сенека казав, що прагне мужність до зірок, боязливість до загибелі. Напевне, так і є.
1: Збройні сили України, будемо говорити, це величезний організм, це сукупність людей, які об'єднані однією метою перемоги і які не тільки сидять в окопах, не тільки займаються постійно боями, а також війна дуже багато в чому – це технологічна перевага, це швидке закриття потреб і вирішення певних викликів. І якраз в цьому плані досвід волонтерської роботи, досвід роботи просвіті, він є дуже помічним і допомагає. Взагалі у військовий час ці слова актуальні. Дуже часто ми розуміємо, що мужність в певному місці, вона дозволить врятувати, можливо, і твоє життя, і, можливо, життя ще дуже багатьох людей.
0: І це християнська чеснота.
1: Це і християнська чеснота, і вона дуже, насправді, помічна. А знову ж таки, якщо говорити теж про справедливість якусь, ми теж, воїни Збройних сил України, впевнені, що ми на боці добра, ми на боці правди, що істина з нами, і тому набагато легше в цьому робити. І так, напівжартома, скажу про слова Сенеки, які ви зацитували. В час дронів дуже актуально, особливо, коли пішки йдеш і над тобою дрони, то іноді є страх бігти і тікати. І це є, напевно, певна помилка, бо іноді краще стати спокійно, особливо, коли ти розумієш, що він тебе не бачить. Бо дуже часто, коли починаєш бігти і тікати, тоді тільки тебе і помічають. А коли ти стоїш і просто впевнено думаєш, як зробити, то це тебе рятує. Також мужність потрібна в таких складних ситуаціях, тобто мужність, навченість, вона йде якби разом. Головне не піддаватися паніці в складні моменти.
0: Дякую. Звісно, що потрібні завжди такі світоглядні орієнтири, такі ціннісні орієнтири, що теж є духовною основою життєдіяльності нації, а отже, про національну ідею йдеться, втілюючи і в життя на фронті, оскільки національна ідея – це моральне, духовне оздоровлення суспільства. Гадаю, що воно необхідне і в кожну мить життя, і на фронті.
1: Складно зараз говорити про національну ідею, особливо розуміючи всі ризики існування саме на тій межі. Важко говорити з людьми про національну ідею, коли люди розуміють, що кожне завдання може бути останнім, коли кожен вихід – це є похід по безмежа. Але разом з тим розуміємо про те, що ми це робимо для якоїсь великої мети. А як би не було... Як би не було, але в армії великий відсоток людей, які зробили вибір воювати, захищати Україну свідомо. А багато людей, навіть ті люди, які часто не зробили самі цей вибір, так сталося, що вони прийшли в армію, а з часом вони стають абсолютно свідомими і вони, як казали, гартуються у цій війні, і часто, коли запитаєш, чи тебе зараз, якби була можливість піти з армії, багато кажуть, а ні, ну, війна ще ж не закінчилась. І тому, напевно, якась отака ідея, а зараз в армії простіша національна ідея, в армії національна ідея, щоб Україна вижила, бо ми розуміємо, якщо не буде стояти фронт, не буде України, не буде тоді ніякої національної ідеї. А вже після повернення з війни, після перемоги, ми вже будемо говорити про справді ту національну ідею, яка допоможе нам бути сильними, бути такою нацією, яку поважатимуть всі в світі, і не намагатимуться вколоти, а будуть шанувати. Я не кажу боятися, але всі будуть шанувати, поважати і розуміти нашу силу.
0: А ще хочеться почути, все ж таки, усвідомлення є того, що в єдності сила народу і що підставити плече другові – це святе?
1: Абсолютно. Армія – це як єдиний механізм. Тобто ти розумієш, ти сьогодні підставиш другу побратимам, чи взагалі мало знайомим людям, а завтра вони підставлять плече тобі. І тому ця така дуже часто на лінії, чи вже важко сказати, що це лінія фронту, але лінія, яка приблизно обмежовує лінію зіткнення, а дуже часто одні підрозділи надіються на суміжні підрозділи. Завжди немає такого, що хтось займається особистим. Все працює як єдиний великий механізм.
0: Дякую. Отже, усвідомлення любові, усвідомлення того, що ми сильна, духовно багата нація. І, власне, це такі джерела, які допомагають вистояти. І на чому ще найбільше варто зосередити увагу українцям, просвітянам, як на фронті, так і в тилу, усім нам?
1: Все ж таки треба розуміти, що основна війна – це є фронт, це є Збройні Сили України, і нам якраз потрібно людям в тилу об'єднуватися до якоїсь такої спільної підтримки Збройних Сил України. Ми розуміємо, що війна, я вже казав, це не тільки постійні бої. Це для того, щоб вести бої, потрібно мати чим їх вести, а якщо є чим, це потрібно доставити до місць, де його можна буде використовувати. А це все потребує дуже багато організацій. Тому нам всім потрібно бути єдиними в поривах закриття різних зборів, підтримки потреб наших військових, бо дуже часто ми розуміємо, що спалена машина, вона означає, що не просто спалену машину. Це означає, що нема чим добратися на позиції. Відповідно, ті позиції можуть просісти. Просядуть одні, а можливо, прийдеться відійти із сусідніх речей. Тому якраз дуже всім потрібно єднатися в такому волонтерському в дусі підтримки наших Збройних Сил. Хотілося б також, щоб таку єдність проявляла, звісно, і наше керівництво держави, бо дуже часто в арміях найбільше демотивує це несправедливість. Коли ти бачиш різну несправедливість, коли ти бачиш, що одні люди віддають там останнє своєї пенсії, а інші от просто плюнули на війну і вважають, що війна їх не стосується. Хоча насправді війна стосується кожного, і ми всі діти цієї країни, і ми всі повинні її захищати. Особливо люди, які мають багато цінностей, бо дуже часто складається враження, що війна – це діло бідних, а хто багатий, ті мають економічне бронювання.
0: Дякую, це дуже слушно. Пане Михайле, я гадаю, що ви відчуваєте підтримку стилу.
1: Звісно, підтримка – це не завжди, насправді, тільки про фінанси. Я вже це і казав, і буду казати. Дуже часто мотивує це просто повідомлення «Привіт, як справи?» і то…
0: Відчуття, що тебе знають, пам'ятають.
1: От в мене є друг, який мені одразу і пише. Ну, мені не потрібно щось там відповідати, відписувати, просто напиши там плюс, чи окей, все добре, щоб я просто не хвилювався, але я розумію, що в тебе, ну, не завжди є час для того, щоб відповідати. Але от коли відкриваєш це питання, бачиш, що цей згадав за тебе, цей про тебе пам'ятає, оця людина пам'ятає. І це, насправді, дуже сильно мотивує і підтримує навіть в складні моменти. І так само, от скажу, місце проживання, тобто в нас все заклеєне малюнками дітей, з наліпками, які присирають. Тобто це насправді це є те, що мотивує, бо дуже часто можуть опуститися руки, все ж таки, війна, ну, якщо дуже довго бути, війна перетворюється в рутину, і щоб ця рутина не з'їла нас, нам потрібні якісь такі постійні емоції.
0: Дякую. Дуже ціннісні орієнтири, ціннісні думки. Ми чуємо сьогодні від військовослужбовця Збройних сил України Михайло Січка, голова Івано-Франківського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» в студії «Радіо Дзвони». І маємо нагоду почути з перших вуст те, що відбувається на фронті. А на завершення із суспільного дороговказу віруючого. Вслухаємось у ці слова. «Живу в надії, яку мені дає Бог». Мужньо і терпеливо переношу випробування. Намагаюся своїми добрими ділами наблизити Царство Боже, а в нашому випадку наблизити перемогу України. Наближаємо разом, дорогі слухачі Радіо Дзвони, і у підсумку зі сказаного і в побажаннях слухачам, будь ласка, пане Михайле.
1: Хочу в першу чергу подякувати радіослухачам за підтримку Збройних сил України. Підтвердити тому, що наша спільна віра в перемогу України, в досягнення справедливого миру, вона з кожним днем стає все ближчою. І я думаю, що оця така впевненість і віра в це, вона дозволить нам з гідністю пройти оці всі випробування, які трапляються нам на дорозі. І все ж таки, завдяки цій вірі, ми станемо сильніші.
0: Дякую. І ще тут такі слова філософа, професора з Тернопільщини, який був у нашій обласній просвіті. Ми мали можливість із ним спілкуватись. Слова Анатолія Фурмана. Рідне слово – наша зброя. У одвічній боротьбі гартувало ти героїв, помагаєш і мені. Ти вселенське в своїй дії, сенсом сповнюєш життя. Найвеличніше в стихії найбуремного буття. Рідне слово, світло духу, зерно подвигу у віках. Ти провісник святинь руху і освітлюєш наш шлях. Михайле, такі побажання вам, хай дійсно рідне слово освітлює ваш шлях, тримає на дусі. І, звісно, що кожне слово від рідних, від друзів, від близьких дає надію, і воно міцнить на дусі. Хай Господь тримає вас в опіці. Як знаємо, що відвага – це здатність діяти всупереч своїм страхам. Відваги, мужності і до нових зустрічей!
1: Дякую, до нових зустрічей. Я впевнений, що зустрічі будуть ще неодноразові. Я дякую вам за постійні запрошення, дякую вам за добрі слова, за добрі посили, які ви несете радіослухачам. Дякую вам.
0: Дякую. Щиро сердечно обіймаю вас. Я гадаю, що слухачі Радіо Дзвони теж. І нагадую вам, дорогі слухачі Радіо Дзвони, у програмі «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне був Михайло Січка, голова Івано-Франківського обласного об'єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, військовослужбовець Збройних сил України. Розмову вела Марія Солодчук.

Ні разу не впасти – не найбільша заслуга в житті. Головне – кожного разу підніматися. Нельсон Мандела. Ніколи не зупиняйтеся. Ідіть завжди вперед. Радіо дзвонить.

0: Рідна музика, рідне радіо.
1: Небо було свідком падіння з ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре,

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.
1: 3, 4.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у 231-й тиждень війни. День хрещення Русі України став ще однією маніфестацією європейського цивілізаційного вибору. Франківськ зазвучав дзвонами як нагадування про полонених і зниклих воїнів. Іспанія перемогла Аргентину і стала чемпіоном світу 2026 футболу. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: День нашого хрещення, день нашої державності, день пам'яті святого князя Володимира став ще однією маніфестацією європейського цивілізаційного вибору, який князь Володимир зробив для нашого народу і для нашої церкви. Про це сказав отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук у своєму традиційному зверненні в 231-й тиждень повномасштабного вторгнення російської армії на мирну землю нашої України. Предстоятель зазначив, що минулий тиждень знову був позначений важкими боями та масованими нічними атаками на українські міста і села. Особливо постраждала Одеса, де внаслідок російських обстрілів є загиблі та багато поранених. Водночас, за його словами, тиждень був багатий і на світлі події.

0: Безвістим. Акція «Дзвін надії» одночасно відбулася в різних містах України. На площі митрополита Андрея Шептицького зібралися десятки рідних захисників, волонтери та небайдужі містяни. Близько 10 хвилин над містом лунав передзвін як символ надії, пам'яті та віри у повернення кожного українського воїна. Одночасно дзвони лунали також у Пасічній, біля храму Царя Христа, гарнізонного храму Різдва Христового та на інших локаціях міста.
1: Спортивні новини.
0: Іспанія та Аргентина визначили чемпіона світу 2026 року з футболу. Ним стала збірна Іспанії, що вирвала перемогу з єдиним голом в овертаймі. Збірна Аргентини вийшла до фіналу цьогорічного мундіалю завдяки перемозі над Англією. А Іспанія своєю чергою здолала фіналістів попередньої світової першості Францію та вперше з 2010 року вийшла до матчу за трофей. Відкрити рахунок змогла Іспанія на 106-й хвилині. Вільямс дістався до м'яча та головою спрямував його на Феррана Тореса. 1-0. Іспанія була близька до другого голу на 114-й хвилині. Гол скасували через офсайд. Чемпіонський титул 2026 року став для збірної Іспанії першим за 16 років. Останні іспанці тріумфували у 2010-му, а після того один раз не вийшли з групи та ще двічі зупинялись на стадії 1/8 фіналу. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
1: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

Щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся. Щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і шабани Господні гнав їх і вражав. Господеві помолімся, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї і зітхати.

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Вдягайся у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, в покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш.

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних і богоноснихців наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сподівників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Мудрість для дружин. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Уста свої з мудрістю відкриває. Доброта науки на язиці у неї. Книга приповідок 31:10-12:26. Що робити дружині, коли чоловік відмовляється дотримуватись домовленостей? Ви не раз просили його змінитися. Казали йому, чого саме хочете, але він і не зреагував. Що ж робити? Дозвольте запропонувати інший підхід. Оскільки він не змінюється, почніть із себе. Уважно проаналізуйте свою поведінку і запитайте себе, що я робила такого, чого не варто було робити? Що казала, чого не слід говорити? Можливо, спроби керувати ним, недоброзичливі висловлювання або затаєна озлобленість. Коли ви це визначили, зізнайтеся в цьому Богові, а тоді своєму чоловікові. Навіть якщо 95% проблеми полягає у чоловікові, варто почати зі своїх 5%. Зрештою, вам під силу їх змінити. І коли зробите це, ваш шлюб стане на 5% кращим. Ось слова дружини, яка ставилася до чоловіка як до найманого працівника. З мого боку, було несправедливо просити тебе викорчувати пень одразу після того, як ти покосив газон. Знаю, що й до цього завалила тебе завданнями. І мені дуже шкода. Хочу, щоб ти знав, що я ціную роботу, яку ти виконав сьогодні вранці. Якою б не була його початкова реакція, вона щойно змінила атмосферу у шлюбі. Прагніть бути дружиною, яка, подібно до жінки з книги приповідок, говорить мудро, доброзичливо і приносить добро своєму чоловікові. Отче Небесний, будь ласка, прости мені все погане, що я вчинила у шлюбі. Іноді розчаровуюся у вчинках чоловіка, але забуваю, що я також зі свого боку створюю проблеми у наших стосунках. Прошу, допоможи мені визнати свою роль і почати змінюватись самій. Дай приносити чоловікові добро. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Український науково-дослідний інститут медреабілітації та курортології рекомендує для комплексного лікування гастритів, колітів, захворювань печінки та жовчовивідних шляхів поповнити раціон природнім збагаченням йоду та мінералів, які містяться в мінеральній лікувально-столовій воді «Джерело Якова». Є нагода покращити стан свого здоров'я.
1: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
3: Щоб замовити рекламу на радіодзвони, телефонуйте 50 12 12. Радіодзвони.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні святого Семена Юродивого та Івана, а також святого пророка Езекіїла, про яких дізнаємось. Святий Семен та Іван, двоє молодих побратимів, мали невинне життя. Одного разу вони вирушили до Єрусалима поклонитися святим місцям. Їм вже не хотілося вертатися додому, тому вони вступили до монастиря святого Герасима. Одержавши чернечу рясу і благословення від ігумена Нікона, вони відійшли в пустиню і замешкали в печері. Там вони 29 літ прославляли Бога молитвами, постами, нічними чуваннями та боротьбою зі спокусами. Опісля святі побратими розлучилися. Іван залишився в пустині, а Семен пустився в мандри по святій землі. Насамперед пішов на гору Голгофту. Там він 3 дні молився і просив Бога, щоб його діла до добра ближніх залишилися невідомі людям. Тому вирішив так поводитися, наче був несповна розуму. З Єрусалима Семен пішов до міста Емізени. У дивовижній одежі та в солом'яному капелюсі він ходив вулицями, а за ним бігла юрба хлопчаків, насміхаючись і дразнячи його. Згодом Семен почав працювати в якогось єретика, продаючи йому на торговищі горох. Семен цілий тиждень постив і нічого не їв, а опісля почав їсти сирий горох. Його господар так зате розсердився на Семена, що сильно побив його і прогнав із хати. Однак святий не образився. Він і далі відвідував свого жорстокого господаря і доти розмовляв з ним і його жінкою, доки вони обоє не навернулися до правдивої віри. Після цього найнявся Семен на роботу до одного єврея, гутника скляра. Юдей зробить склянку, Семен перехрестить її, і вона трісне. Так робив Семен доти, доки єврей зрозумів, що в тому є Божа сила, і прийняв святе хрещення. Іншим разом Семен ішов вулицею, в одній руці тримав велику ковбасу, а в другій гірчицю і їв дорогою. Люди думали, що він дурний, а він зустрів сліпого старця, натер йому гірчицею очі, і старець прозрів. Тільки диякон Іван розпізнав розум і чесноти святого Семена, та його несподівано ув'язнили, звинувачуючи у вбивстві людини. Якийсь чоловік зустрів Семена і сказав йому: «Тепер ти, небоже, помреш з голоду, бо вже твого диякона повісять». Святий почав молитися. Незабаром знайшли справжніх убивців, а диякона випустили. Наприкінці своєї земної мандрівки Семен відвідав свого побратима Івана в пустині й предрік, що незабаром обидва помруть. Опісля вернувся до міста і далі служив всім серцем Богу, ховаючи від людей свій розум і святість. Помер святий Семен Юродивий непомітно приблизно 590 року. Поховали його як останнього бідака. В тому самому році помер його давній побратим Іван. Тоді диякон Іван розказав, що Семен був великим пустинником і Божим угодником. Люди почали пригадувати собі різні чуда, які він робив, каючись за свою зверхню поведінку щодо нього. Почали вшановувати вбогого Семена, що з любові до Бога зробив себе нерозумним перед людьми, щоб стати мудрим у Всетворця. Святий Закіїл. Коли святий пророк Єремія у Єрусалимі звіщав ізраїльтянам волю Господню та їхню нещасну майбутність за непослух Божим наказам, в халдейській землі таке завдання виконував святий пророк Езекіїл. Він був сином священника і походив з левіцького покоління. На пророка Господь покликав його 593 року перед Христом, на 5-му році перебування юдеїв з їхнім царем Йоахіном в халдейській неволі. Одного дня Езекіїл побачив, як знялася велика хмара і клуби вогню, а з нього з'явилась немов подоба 4 тварин, що мали спереду лице людське, правобіч – обличчя левини, ліворуч – бичачі, а ззаду – орлини. Над головами у звірів була немовби твердь небесна, як з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір-камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Езекиїла 1. Це видіння зображало Ісуса Христа і чотирьох євангелістів, які всебічно описали життя Ісуса Христа. Сина Божого як чоловіка – святий Матей, чоловіче обличчя. Божество Ісуса Христа – святий Марко, левине обличчя. Муки Його – святий Лука, бичаче обличчя. Воскресіння і Вознесіння – святий Йоанн, орлине обличчя. Бог об'являв Езекиїлові різні події і біди, які мали впасти на неслухняних ізраїльтян та на поганські народи. Пророк передрік людям тяжку для ізраїльтян облогу Єрусалима, голод під час неї, смерть юдеїв від пошості, меча, розсіяння їх по світу, занепад юдейського царства, відхід народу від Бога, спалення Єрусалима, нове вивезення ізраїльтян у неволю з царем Сидекією, осліплення останнього. Всі ті пророцтва святого Езекиїла сповнилися. 22 роки промовляв до свого народу Божий пророк Езекиїл, закликаючи його до покаяння і послуху Господові погрозами великих майбутніх кар, а також об'явленням відродження і щасливої долі. Своє життя закінчив святий пророк, мабуть, мученицькою смертю. Один юдейський старшина наказав його вбити за те, що він відвертав ізраїльтян від халдейського ідолопоклонства. Дорогі радіослухачі, просімо святих Семена Юродивого та Івана та святого пророка Езекиїла, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

Я не глуха, я чую, коли говорять в спину. І чесно кажучи, я довго відчувала провину за те, що я далеко, що я не вдома. Ну, всі справжні патріот.

0: успіх. Скажу більше, я тут і зараз, і це найголовніше. Я була ворогом собі, але стала другом. Моє серце чисте, в ньому немає туги. Не тому, що я забула чи розлюбила, я просто прийняла і відпустила.
1: В

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас! Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Фон дер Ляєн і Корецький обговорили дрон-діл, реформи та підготовку України до зими. Владика Микола Симонишин очолив 9-ту прощу Бурштинського протопросвітеріату до Нового Мартинова. У листі відкрили алею віри і надії. А зараз детальніше. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмову з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким. Сторони обговорили євроінтеграційні реформи, реалізацію дрон-діл та підтримку української енергетики напередодні зими. Про це фон дер Ляєн повідомила у соцмережі X. Очільниця Єврокомісії назвала розмову з українським прем'єром дуже доброю та запевнила, що Європейський Союз продовжить тісно співпрацювати з Україною у проведенні реформ, необхідних для просування переговорів про вступ до ЄС. Окремою темою стала нещодавно підписана угода щодо безпілотників «Дрон-діл». За словами фон дер Ляєн, вона дасть змогу використати промисловий потенціал Євросоюзу для швидкого та масштабного виробництва розробленого в Україні інноваційного оборонного обладнання. Корецький і фон дер Ляєн також обговорили підготовку України до зимового періоду та захист критичної енергетичної інфраструктури. Президентка Єврокомісії запевнила, що Україна може розраховувати на повну підтримку ЄС, зокрема у роботі над покращенням

0: просвітаріату до історико-релігійного центру «Гора над Дністром», що у селі Новий Мартинів, у неділю 19 липня. Велелюдне паломництво, що зібрало чимало прочан з Нового Мартинова та околиць, розпочалося із зустрічі архієрея теплими вітаннями від місцевої молоді та духовенства Бурштинського протопросвітаріату на чолі з парохом парафії отцем Ярославом Озарківим. Опісля розпочалася архієрейська божественна літургія, під час якої єпископу-помічнику співслужили душпастир Івано-Франківської архієпархії. Після літургії владика Микола привітав отця Ярослава Озарківа з десятиліттям єрейських свячень від імені архієпископа і митрополита Івано-Франківського владика Володимира Війтишина. Також єпископ вручив митрополичу грамоту колективу Бурштинської міської ради з нагоди проведення 9-ї прощі до історико-релігійного центру «Гора над Дністром». Відтак парох подякував єпископу за спільне паломництво до Нового Мартинова та повчальне слово для прочан. Згодом владика Микола освятив вервицю, зроблену руками місцевих дітей, а також прапор з іменами загиблих воїнів України.
1: Новини Прикарпаття.
0: У Лисецькій громаді відбулася акція «Дзвін надії» на підтримку родин військовослужбовців, які зникли безвісти або перебувають у російському полоні. Про це пише Лисецька селищна рада. Наразі 23 захисники з громади вважаються зниклими безвісти. Ще один перебуває в полоні. Під час заходу адміністратор храму Воздвиження Чесного Христа у листі отець Федір Бойко освятив алею віри і надії. Дружина зниклого безвісти військовослужбовця Ігоря Ручкана Мар'яна Ручкан наголосила, що родини не припинять боротьбу за своїх рідних. Надія – це наша зброя, віра – наш щит. І ми не маємо права їх скласти. Ми будемо їхніми голосами, будемо боротися за них, шукати, чекати і вірити, поки останній воїн не повернеться додому, сказала вона. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світло, і світ усміхнеться вам.
1: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
3: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
2: Ми ніколи не втомимося. І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили: тому що ми не взяли хліба?» Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч, і скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і садукейської?» Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бережіться закваски фарисейської і садукейської. Ми два рази чуємо, що Христос просить берегтися фарисейської і садукейської науки. Фарисеї та садукеї були представниками двох потужних сект, які співіснували в ті часи, хоч їхні ідеології різнилися. Об'єднувало їх те, що і перші, і другі були певні в тому, що володіють істинним розумінням правд про Бога. І саме ця впевненість закривала їхні серця на слова Ісуса Христа. У нас дотепер є розуміння того, що значить не бути фарисеєм, тобто не вдавати перед іншими своєї праведності. Господь каже, щоб ми були або гарячі, або холодні, але не теплі, тобто не хоче, щоб ми будь-що вдавали. Коли маємо радісні пережиття, то треба такими ставати перед Господом і дякувати Йому. Якщо маємо труднощі, біди, невдачі, падіння, проблеми, також ставати перед Богом у цьому, каятись і визнавати, що ми це маємо тепер. Так як хворий визнає свої недуги перед лікарем і не вдає, що він здоровий. Саме до цього закликає нас Господь, щоб ми не мали цієї фарисейської і садукейської закваски, але щоб ходили в правді перед Ним, не ховалися за маскою. Не біймося бути правдивими перед Богом, бо ж Він любить кожного з нас, незалежно від того, чи ми святі, чи грішники.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

0: Реклама. Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
1: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана». Надихає щодня творити свою історію.
2: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом. Сонячним літо-франківськом. Та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.

далеко не всі живуть сьогоднішнім днем. Більшість готується жити пізніше. Джонатан Свіфт, письменник. Живіть сьогодні. Радіо дзвонить.

0: Репчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Німі молитви. Дуже давно жив святий мудрець. Він ревно молився і вельми вболівав над людськими гріхами. І дивно йому було, що люди ходять до церкви, моляться Богові, а живуть так само погано. Гріха не менше. І якось такими думками він поринув у сон. І привиділося йому, ніби осяйний ангел підніс його високо над землею. І що вище підносилися вони, то слабшали звуки, що долинали з землі. Не було чути людських голосів, затихли пісні, крики, увесь галас метушливого людського життя. Лише подеколи долинали гармонійні, ніжні звуки. «Що це?» – запитав мудрець. «Святі молитви», – відповів ангел. «Тільки їх чутно тут». «Але чому вони такі тихі? І чому так мало цих звуків? Хіба ж люди зараз не моляться в храмі? Хочеш знати? Дивись». Далеко внизу було видно великий храм. Чудесна сила розкрила його склепіння, і мудрець міг бачити все, що робилося всередині. У храмі було багато люду. Тоді тривала служба, але виглядала вона дуже дивно. Регент хору махав руками, притоптував ногою, баси почервоніли від натуги, тенори витягувалися на носаках, але співу не було. «Що ж це таке?» – подумав старець. Він перевів погляд на людей, що молилися. Їх було багато, різного віку й стану. Чоловіки й жінки, старі й діти, купці і прості селяни. Всі вони хрестилися, вклонялися, щось шепотіли, але нічого не було чути. Уся церква була німою. «Чому це так?» – запитав мудрець. «Спустімося, і ти побачиш та зрозумієш», – сказав ангел. Вони повільно зійшли у сам храм. Ошатна жінка стояла посеред натовпу і, мабуть, ревно молилася. Ангел наблизився до неї і тихо торкнувся рукою. І раптом мудрець побачив її серце й думки. «Ах, ця огидна двірничка!» – думала вона. «Знову новому капелюшку. Чоловік п'яниця, діти голодранці, а вона хизується. Бач, як вирядилася». Поряд стояв купець і замислено дивився на іконостас. Ангел торкнувся його грудей, і мудрецю відразу ж розкрилися його потаємні думки. «Яка прикрість! Ах, продешеви! Такий товар не купиш тепер за жодні гроші. Певно, 1000 втратив, а то й 1500». Далі було видно молодого парубка. Він майже не молився, а весь час дивився ліворуч, де стояли жінки. Червоні і тупцяв на місці. Ангел доторкнувся до нього, і мудрець прочитав у його серці. «Ах, вродлива ж я вдошка! Принадила мене всім серцем і лицем, і поставою, і працьовитістю. Якби ж то жінку таку, вийде чи ні?» Багатьох торкався ангел, і всі мали ті самі думки. Порожні, буденні й марнотратні. Перед Богом стояли, але про Бога навіть не думали. Тільки й удавали, що молилися. «Тепер ти розумієш?» – запитав ангел. «Такі молитви до нас не долітають, тому й видається, що вони німі». У ту хвилину чийсь дитячий боязкий голос виразно промовив. «Господи, ти благий і милостивий, спаси, помилуй, зцілий бідну мою маму». У кутку, притулившись до стіни, стояв хлопчик. На очі йому ринули сльози. Він молився за свою недужу маму. Ангел торкнувся його грудей, і мудрець побачив дитяче серце. Там була скорбота і любов. «Ось молитви, які чути в нас», – сказав ангел. Нехай же наші молитви і прохання завжди будуть щирими. Щодня навчаємося зосереджуватися на важливих, нематеріальних речах.
0: Ви на хвилі радіо Дзвони. Твоє рідне радіо.

Університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.

0: марка «Федик».
1: Клініка Святого Луки – надійний медичний партнер. Ми співпрацюємо з підприємствами, страховими компаніями, благодійними та профспілковими організаціями. Надаємо повний спектр медичних послуг – від консультацій, точної діагностики, хірургічного лікування різного рівня складності до стаціонарного перебування та успішної реабілітації. У нас кожен етап медичного супроводу об'єднаний в єдину систему для максимального результату. Співпраця з клінікою Святого Луки – це відповідальне партнерство для здоров'я ваших співробітників. Запрошуємо до співпраці компанії та організації. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098 417 88 31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
2: Питна вода Девайтіс. Первісна м'яка вода із земних надр, яка не потребує доочищення. Унікальний природний продукт для вашого здоров'я.
3: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
4: Реклама агенція «Радіо Дзвон».

0: сил.
1: Сьогодні Збройні сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Глава УГКЦ у Бердичеві до архієпископа Галагера. Передайте папі Леву XIV любов і відданість українського народу. Енді Бернем стане прем'єр-міністром Великої Британії. Інклюзивний реабілітаційний майданчик облаштували для пацієнтів Франківської міської лікарні номер 1. А зараз детальніше.
0: Глава УГКЦ.
1: 19 липня отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав взяв участь у святій месі у Всеукраїнському санктуарії Матері Божої Святого Скапулярію в Бердичеві. Богослужіння очолив спеціальний посланець папи Лева XIV архієпископ Пол Річард Галагер, секретар Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями. Урочистості були присвячені 35-річчю відновлення структури Римо-католицької церкви в Україні та 25-річчю апостольської подорожі до України святого папи Івана Павла II. Під час святої меси з архієпископом Полом Річардом Галагером співслужили єпископи Римо-католицької церкви в Україні, а також отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Після богослужіння Блаженніший звернувся до учасників паломництва. Глава УГКЦ звернув увагу, що цьогоріч українські християни згадують дві важливі події: 25-річчя апостольської подорожі святого папи Івана Павла II до України та 430-річчя Берестейського унії. Блаженніший Святослав висловив сподівання, що не лише будемо згадувати річниці минулих візитів, але й дочекаємося того, що святіший отець Лев XIV також приїде до України. Окремі слова вдячності Блаженніший Святослав адресував спеціальному посланцеві папи Лева XIV, подякувавши йому за служіння Святому Престолу та підтримку України. Глава УГКЦ також висловив особливу вдячність Святому Престолу за посередництво у звільненні українських військовополонених, цивільних заручників і депортованих дітей. На завершення Блаженніший Святослав попросив архієпископа Пола Річарда Галагера

0: Буду для Шотландії, Вельсу та Північної Ірландії і змінити політичний курс партії. Майбутній прем'єр висловив надію на те, що Великобританія зможе повернутися до Євросоюзу за його життя. Однак заявив, що поки що не планує проводити референдум. Водночас Бернем наголосив, що спробує зміцнити відносини з європейськими країнами. Бернем попередив, що за його керівництва позиція Лондона щодо України не зміниться, і він продовжуватиме підтримувати Київ.
1: Місцеві новини.
0: В Івано-Франківську на території міської клінічної лікарні номер 1 відкрили інклюзивний реабілітаційний майданчик. Новий простір призначений для фізичної реабілітації людей з порушеннями опорно-рухового апарату, осіб з інвалідністю та пацієнтів, які проходять відновлення після травм. Загальна площа майданчика становить понад 250 квадратних метрів. На території встановили 10 спеціалізованих тренажерів і спортивних снарядів, адаптованих для людей з порушеннями опорно-рухового апарату або користуються протезами. Майданчик обладнаний пандусами, безпечними конструкціями та спеціальними кріпленнями. Це дозволяє пацієнтам комфортно зміцнювати м'язи, відновлювати рухливість і проходити фізичну реабілітацію. Цього року на Прикарпатті планують відкрити ще 4 профільні реабілітаційні відділення у Галичі, Тисманиці, Заболотові та Снятині. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого.

0: бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом». І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,
6: нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до Нього, вина в них нема.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Відрік їй Ісус, що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але мати Його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою. Вони й виповнили їх повінця.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось два мужі з ним розмовляли. Були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи: ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
7: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
8: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
7: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, яке слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
8: Залишайтеся завжди з Радіодзвони. Разом до перемоги!

0: його, роби добро, неси Христа свого, не вибирай легко ти Христа, він животворний, він дає життя.
1: Іноді найкращий спосіб допомогти комусь – це просто побути поряд. Отож, не шкодуй свого часу. Даруй його своїм близьким. Радіодзвони.

0: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
3: Телефон рекламної агенції 50-12-12. Радіо дзвони.
4: Я Данил Ковінтонів, мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
2: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
4: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.
5: Ви слухаєте радіо «Дзвони», це «Піанобой» і моя пісня «Об'єднані любов'ю».

0: це Піано Бой, і ми з вами об'єднані любов'ю в ефірі Радіо Дзвони.
1: Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Єдиний борг – любов. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Послання апостола Павла до римлян, 13:8. Звичка позичати з'являється тоді, коли беремо в борг, бо не маємо чогось, а хочемо мати. Спочатку це може бути щось справді необхідне, без чого не можемо обійтися, а потім брати в борг стає звичною справою. Маючи борг перед якоюсь людиною, стаємо невільниками перед нею, бо маємо якусь її частку, яку потрібно повернути. Людина, яка не має боргів, є вільною. Тільки один борг можемо мати – борг взаємної любові, який, віддавши, виконаємо закон і станемо свобідними. Господи, хочу навчитись не мати боргів ні перед ким, але не забувати про борг, який маю перед Тобою – борг любити ближнього. Допоможіть мені у цьому, Маріє, і всі святі. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на хресті. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую, єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, в єдину

0: нам.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих Його терпінь,
2: май

0: цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих його терпінь,
0: май милосердя над нами і над цілим світом.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
3: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
2: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе.
3: Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони. Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо Дзвони.
1: Воля його, бо відає він путь праведним. Зверну увагу на голос благання мого. Буду славити тебе всім серцем своїм. Жертва Господу – сокрушений дух. Початок мудрості – Божий страх. Діла рук його – правда і суд. Царство

Господи, голос мій, зглянься на мене, помилуй мене, закон дай мені в путі твоїй, почуй правду мою і благання моє.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Відчуваєте біль у суглобах? Травма обмежує ваш рух? У клініці Святого Луки вам допоможуть повернути рух і якість життя. Сучасна діагностика, консультації спеціалістів, оперативне лікування та реабілітація. Все в одному місці. Ми проводимо лікування травм, переломів і захворювань суглобів у дітей та дорослих, включаючи ендопротезування із використанням сучасних імплантів. Наша команда забезпечує повний супровід від діагностики до відновлення. Клініка Святого Луки – надійна опора вашого здоров'я. Знаходимося в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-0781. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
3: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.
4: Дитина – справжній подарунок від Бога для сім'ї, народу та світу. Свята Мати Тереза. З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського Кирволодимира, громадська організація «Івано-Франківський християнський рух за життя» запрошує на молитву біля міського пологового будинку, що по вулиці Чорновола, за збереження життя зачатих дітей і за припинення абортів у нашому місті та в Україні. Молитовна програма включає молебень до Богородиці та молитву на Вервиці. Отож, кожної п'ятниці з 12 до 13 години біля міського пологового будинку запрошуємо на молитву за збереження життя ненароджених дітей. Почуймо німий крик ненароджених дітей про порятунок.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Вес Трітінг став очільником Міноборони Великої Британії в уряді Бернема. У Калузькій громаді хочуть безоплатно годувати всіх учнів шкіл. 29 липня у Струні відбудуться соті молитовні чування. А зараз детальніше. Міністром оборони Великої Британії в уряді нового прем'єра Енді Бернема став Вес Трітінг. До цього він очолював Міністерство охорони здоров'я країни. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Трітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Сполученого Королівства Дена Джарвіса, який обійняв її у червні після відставки Джона Гіллі. Коментуючи своє призначення, він запевнив, що забезпечить Збройні Сили необхідними ресурсами. Забезпечення безпеки нашої країни – це головний обов'язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони, ми забезпечимо наші Збройні Сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною, зазначив Трітінг. Також відомо, що новим очільником британського МЗС в уряді Бернема став Ед Мілібанд, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
0: Новини Прикарпаття.
1: На офіційному веб-порталі Калузької міської ради було оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету, що має на меті врегулювати питання безоплатного харчування учнів, а також визначити вартість харчування дітей у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Калузької міської територіальної громади на перший семестр 2026-2027 навчального року. Зокрема, документ передбачає забезпечення безкоштовного харчування для всіх учнів відповідних закладів освіти, встановлення розміру оплати за харчування дітей, які відвідують дошкільні підрозділи вказаних навчальних закладів, врегулювання фінансових та організаційних аспектів харчування з урахуванням потреб територіальної громади на зазначений період. Реалізація цього рішення сприятиме забезпеченню належних умов для харчування дітей і учнів, що навчаються в освітніх установах Калузької міської громади з початку нового навчального року.
0: Події життя церкви.
1: У середу 29 липня у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, відбудуться соті молитовні чування. Цього разу їх очолить владика Микола Кардинал Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, що в Австралії. Разом із ним до Старуні також прибудуть владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії, владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архії єпархії та секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Для багатьох паломників це буде добра нагода не лише спільно молитися, але й почути архіпастирське слово двох владик, які служать українцям далеко за межами батьківщини. Молитовна програма розпочнеться о 18-й годині вечірною у парафіяльному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього відбудеться хресна дорога, наука владики Богдана Дзюраха, молитви на оздоровлення та молебень до блаженного священомученика Симеона Лукача. Завершиться чування архієрей божественною літургією, яку очолить владика Микола Кардинал Бичок, та молитвою на уділення повного відпусту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: скрипчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Притча про троянду. Одного разу чоловік посадив троянду, яку дбайливо доглядав і поливав. Оглядаючи її, він побачив пуп'янок, який мав скоро розпуститися. Також помітив на стеблі шпичаки і подумав, як з рослини з безлічу колючих шпичаків може вирости гарна квітка. Засмучений цією думкою, він перестав поливати троянду, і квітка загинула, не встигнувши розквітнути. У глибині кожної душі є троянда. Всі божественні якості ми одержуємо при народженні, і вони ростуть зі шпичаків наших помилок. Багато хто дивиться тільки на себе і бачить тільки ці шпичаки, тобто дефекти. Ми впадаємо у відчай, думаючи, що з нас нічого доброго не вийде. Одна з найвеличніших винагород, якою може володіти людина, це спроможність пробитися крізь колючки і шпичаки іншого і знайти в ньому троянду. Це одна з якостей любові. І якщо показати людям троянду, що виростає в їхньому серці, вона буде квітнути повсякчас.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. МВФ виділив Україні близько 690 мільйонів доларів США. Кошти надійдуть найближчими днями. Митрополит Володимир Війтишин відвідав українську громаду в місті Католіка, Італія. В Івано-Франківську провели поетичну годину для людей поважного віку. А зараз детальніше. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ та схвалила відділення Україні близько 690 мільйонів доларів США. Ці кошти надійдуть найближчими днями. Про це йдеться на сайті МВФ. Там зазначили, що це вже другий транш фінансування у межах МВФ. Результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено. Зауважили в Міжнародному валютному фонді. У фонді також уточнили, що українська влада погодилася на коригувальні заходи, переглянувши терміни ключових реформ, чим підтвердила свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів.
0: Про митрополита.
1: У неділю 19 липня українську громаду у місті Католіка, що в Італії, відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Архієрея супроводжував отець доктор Віталій Токар, судовий вікарій архієпархії. На запрошення душпастиря громади отця доктора Володимира Медвідя, директора Карітасу апостольського екзархату для українців католиків візантійського обряду в Італії, владика Володимир очолив архієрейську божественну літургію та звернувся до вірних із проповіддю. Після літургії владика Володимир також розповів про нещодавній синод єпископів Української греко-католицької церкви, який проходив у Марійському духовному центрі «Зарваниця». Він поділився головними темами та рішеннями синоду, зокрема щодо прийняття кодексу канонів УГКЦ, а також роздумами єпископів над душпастерством покликань до священичого та богопосвяченого життя. Архієпископ наголосив, що ці рішення є важливим кроком в подальшому розвитку Української греко-католицької церкви та покликані сприяти ще ефективнішому служінню духовенства і усього церковного життя на благо Божого народу.
0: Місцеві новини.
1: У Франківську провели поетичну годину для людей поважного віку. Культурний захід присвятили 120-річчю видатної українки. Бібліотекарка Світлана Салякіна ознайомила присутніх із життєвим шляхом, громадською діяльністю та творчістю Олени Теліги. Учасники дізналися про її характер, відданість Україні та боротьбу за національні ідеали. Особливу увагу приділили літературній спадщині поетки. Відвідувачі прислухали її відомі твори, обговорили публіцистичну діяльність та значення творчості для сучасної держави. Доповненням до зустрічі стали тематичні відеоматеріали та виставка книг. Захід відбувся за підтримки та присутності франківських волонтерів благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
2: Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
3: Вірую
2: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей,
3: і нашого
2: ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
3: і Марії
2: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Слава Отцю, що нас сотворив,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава і Сину, що нас відкупив,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
2: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса

0: Ізбавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: Сина Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших Спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з радіодзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Мудрість для дружин. Жінку цнотливу, хто її знайде? Ціна її вища над перлини. Серце її мужа покладається на неї. Йому не бракуватиме прибутку. Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї. Уста свої з мудрістю відкриває. Доброта науки на язиці у неї. Книга приповідок 31, 10, 12, 26. Що робити дружині, коли чоловік відмовляється дотримуватись домовленостей? Ви не раз просили його змінитися. Казали йому, чого саме хочете, але він і не зреагував. Що ж робити? Дозвольте запропонувати інший підхід. Оскільки він не змінюється, почніть із себе. Уважно проаналізуйте свою поведінку і запитайте себе, що я робила такого, чого не варто було робити? Що казала, чого не слід говорити? Можливо, спроби керувати ним, недоброзичливі висловлювання або затаєна озлобленість. Коли ви це визначили, зізнайтеся в цьому Богові, а тоді своєму чоловікові. Навіть якщо 95% проблеми полягає у чоловікові, варто почати зі своїх 5%. Зрештою, вам під силу їх змінити, і коли зробите це, ваш шлюб стане на 5% кращим. Ось слова дружини, яка ставилася до чоловіка як до найманого працівника. З мого боку, було несправедливо просити тебе викорчувати пень одразу після того, як ти покосив газон. Знаю, що й до цього завалила тебе завданнями. І мені дуже шкода. Хочу, щоб ти знав, що я ціную роботу, яку ти виконав сьогодні вранці. Якою б не була його початкова реакція, вона щойно змінила атмосферу у шлюбі. Прагніть бути дружиною, яка, подібно до жінки з книги приповідок, говорить мудро, доброзичливо і приносить добро своєму чоловікові. Отче Небесний, будь ласка, прости мені все погане, що я вчинила у шлюбі. Іноді розчаровуюся у чинках чоловіка, але забуваю, що я також зі свого боку створюю проблеми у наших стосунках. Прошу, допоможи мені визнати свою роль і почати змінюватись самій. Дай приносити чоловікові добро. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Реклама.
1: Respect Dental – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: На початку весни в організмі людини відбуваються зміни. Щоб уникнути порушень обміну речовин та покращити стан гормона щитовидної залози, торгівельна марка «Джерело Якова» пропонує нам мінеральну лікувально-столову воду «Джерело Якова» з природним вмістом йоду, рекомендована Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: По рекламі. Щоб замовити рекламу, телефонуйте 50 12 12.
4: Я Данил Ковінтонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
5: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067 836 26 45. Повторюю, 067 836 26 45.
4: Боже, прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні святого Семена Юродивого та Івана, а також святого пророка Езекіїла, про яких дізнаємось. Святий Семен та Іван, двоє молодих побратимів, мали невинне життя. Одного разу вони вирушили до Єрусалима поклонитися святим місцям. Їм вже не хотілося вертатися додому, тому вони вступили до монастиря святого Герасима. Одержавши черничу рясу і благословення від ігумена Нікона, вони відійшли в пустиню і замешкали в печері. Там вони 29 літ прославляли Бога молитвами, постами, нічними чуваннями та боротьбою зі спокусами. Опісля святі побратими розлучилися. Іван залишився в пустині, а Семен пустився в мандри по святій землі. Насамперед пішов на гору Голгофту. Там він 3 дні молився і просив Бога, щоб його діла до добра ближніх залишилися невідомі людям. Тому вирішив так поводитися, наче був несповна розуму. З Єрусалима Семен пішов до міста Емізени. У дивовижній одежі та в солом'яному капелюсі він ходив вулицями, а за ним бігла юрба хлопчаків, насміхаючись і дразнячи його. Згодом Семен почав працювати в якогось єретика, продаючи йому на торговищі горох. Семен цілий тиждень постив і нічого не їв, а опісля почав їсти сирий горох. Його господар так зате розсердився на Семена, що сильно побив його і прогнав із хати. Однак святий не образився. Він і далі відвідував свого жорстокого господаря і доти розмовляв з ним і його жінкою, доки вони обоє не навернулися до правдивої віри. Після цього найнявся Семен на роботу до одного єврея, гутника, скляра. Юдей зробить склянку, Семен перехрестить її, і вона трісне. Так робив Семен доти, доки єврей зрозумів, що в тому є Божа сила, і прийняв святе хрещення. Іншим разом Семен ішов вулицею, в одній руці тримав велику ковбасу, а в другій гірчицю і їв дорогою. Люди думали, що він дурний, а він зустрів сліпого старця, натер йому гірчицею очі і старець прозрів. Тільки диякон Іван розпізнав розум і чесноти святого Семена, та його несподівано ув'язнили, звинувачуючи у вбивстві людини. Якийсь чоловік зустрів Семена і сказав йому: «Тепер ти, небоже, помреш з голоду, бо вже твого диякона повісять». Святий почав молитися. Незабаром знайшли справжніх убивців, а диякона випустили. Наприкінці своєї земної мандрівки Семен відвідав свого побратима Івана в пустині й предрік, що незабаром обидва помруть. Опісля вернувся до міста і далі служив всім серцем Богу, ховаючи від людей свій розум і святість. Помер святий Семен Юродивий непомітно приблизно 590 року. Поховали його як останнього бідака. В тому самому році помер його давній побратим Іван. Тоді диякон Іван розказав, що Семен був великим пустинником і Божим угодником. Люди почали пригадувати собі різні чуда, які він робив, каючись за свою зверхню поведінку щодо нього. Почали вшановувати вбогого Семена, що з любові до Бога зробив себе нерозумним перед людьми, щоб стати мудрим у Всетворця. Святий Закіїл. Коли святий пророк Єремія у Єрусалимі звіщав ізраїльтянам волю Господню та їхню нещасну майбутність за непослух Божим наказам, в халдейській землі таке завдання виконував святий пророк Езекіїл. Він був сином священника і походив з левіцького покоління. На пророка Господь покликав його 593 року перед Христом, на 5-му році перебування юдеїв з їхнім царем Йоахіном в халдейській неволі. Одного дня Езекіїл побачив, як знялася велика хмара і клуби вогню, а з нього з'явилась немов подоба 4 тварин, що мали спереду лице людське, правобіч – обличчя левини, ліворуч – бичачі, а ззаду – орлини. Над головами у звірів була немовби твердь небесна, як з блискучого кришталю, що розпростирався над їхніми головами. Понад твердю, що в них над головами, було щось немовби сапфір-камінь, що виглядав як престол. А на тім, що скидалось на престол, видно було вгорі подобу чоловіка. Немов веселка, що видніється у хмарах дощового дня, так виглядав навколо блиск той. Так виглядала слава Божа. Езекиїла 1. Це видіння зображало Ісуса Христа і чотирьох євангелістів, які всебічно описали життя Ісуса Христа. Сина Божого як чоловіка – святий Матей, чоловіче обличчя. Божество Ісуса Христа – святий Марко, левине обличчя. Муки Його – святий Лука, бичаче обличчя. Воскресіння і Вознесіння – святий Йоанн, орлине обличчя. Бог об'являв Езекиїлові різні події й біди, які мали впасти на неслухняних ізраїльтян та на поганські народи. Пророк передрік людям тяжку для ізраїльтян облогу Єрусалима, голод під час неї, смерть юдеїв від пошесті, меча, розсіяння їх по світу, занепад юдейського царства, відхід народу від Бога, спалення Єрусалима, нове вивезення ізраїльтян у неволю з царем Сидекією, осліплення останнього. Всі ті пророцтва святого Езекиїла сповнилися. 22 роки промовляв до свого народу Божий пророк Езекиїл, закликаючи його до покаяння і послуху Господові погрозами великих майбутніх кар, а також об'явленням відродження і щасливої долі. Своє життя закінчив святий пророк, мабуть, мученицькою смертю. Один юдейський старшина наказав його вбити за те, що він відвертав ізраїльтян від халдейського ідолопоклонства. Дорогі радіослухачі, просімо святих Семена Юродивого та Івана та святого пророка Езекиїла, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Лес Трітінг став очільником Міноборони Великої Британії в уряді Бернема. У Калузькій громаді хочуть безоплатно годувати всіх учнів шкіл. 29 липня у Стуруні відбудуться соті молитовні чування. А зараз детальніше. Міністром оборони Великої Британії в уряді нового прем'єра Енді Бернема став Вес Трітінг. До цього він очолював Міністерство охорони здоров'я країни. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Трітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Сполученого Королівства Дена Джарвіса, який обійняв її у червні після відставки Джона Гіллі. Коментуючи своє призначення, він запевнив, що забезпечить збройні сили необхідними ресурсами. Забезпечення безпеки нашої країни – це головний обов'язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони, ми забезпечимо наші збройні сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною, зазначив Трітінг. Також відомо, що новим очільником британського МЗС в уряді Бернема став Ед Мілібенд, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
0: Новини Прикарпаття.
1: На офіційному веб-порталі Калузької міської ради було оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету, що має на меті врегулювати питання безоплатного харчування учнів, а також визначити вартість харчування дітей у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Калузької міської територіальної громади на перший семестр 2026-2027 навчального року. Зокрема, документ передбачає забезпечення безкоштовного харчування для всіх учнів відповідних закладів освіти, встановлення розміру оплати за харчування дітей, які відвідують дошкільні підрозділи вказаних навчальних закладів, врегулювання фінансових та організаційних аспектів харчування з урахуванням потреб територіальної громади на зазначений період. Реалізація цього рішення сприятиме забезпеченню належних умов для харчування дітей і учнів, що навчаються в освітніх установах Калузької міської громади з початку нового навчального року.
0: Події життя церкви.
1: У середу 29 липня у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, відбудуться соті молитовні чування. Цього разу їх очолить владика Микола Кардинал Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, що в Австралії. Разом із ним до Старуні також прибудуть владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії, владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії та секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Для багатьох паломників це буде добра нагода не лише спільно молитися, але й почути архіпастирське слово двох владик, які служать українцям далеко за межами батьківщини. Молитовна програма розпочнеться о 18-й годині вечірньої у парафіяльному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього відбудеться хресна дорога, наука владики Богдана Дзюраха, молитви на оздоровлення та молебень до блаженного священомученика Симеона Лукача. Завершиться чування архієрей божественною літургією, яку очолить владика Микола кардинал Бичок, та молитвою на уділення повного відпусту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться. Запрошуємо вас до

Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Стоматологічна клініка «Галицька лічниця» пропонує новітні технології та фахові спеціалісти, усі види протезування та реставрація коронки зуба, професійне косметичне відновлення і відбілювання зубів та лікування захворювань пародонту, усунення деформації зубного ряду брекет-системами, хірургічні втручання, імплантологія, а також УЗД та рентген-контроль. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Васильянок, 30. Або телефонуйте 098-458-35-28. Галицька лічниця. Посміхайтесь частіше.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська – з турботою про ваше здоров'я.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Якщо у вашій родині є тяжко хвора людина, ви не самі. Медичний центр «Карітас Івано-Франківськ» надає стаціонарну та мобільну паліативну допомогу при онкології, наслідках інсульту, деменції та інших важких станах. Тут сучасна медицина поєднується з турботливим ставленням, духовною та психологічною підтримкою. Пацієнт у центрі уваги. Команда лікарів, медсестер, психолога та капелана працює разом, щоб полегшити біль та здійснювати професійний догляд. Центр у селищі Войнилів відкритий для кожного, хто потребує допомоги. Телефон 066-443-35-66. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія видана наказом Міністерства охорони здоров'я України номер 1479 від 22.08.2024.
5: Рекламна агенція «Радіо

0: Реджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Німі молитви. Дуже давно жив святий мудрець. Він ревно молився і вельми вболівав над людськими гріхами. І дивно йому було, що люди ходять до церкви, моляться Богові, а живуть так само погано. Гріха не меншає. І якось такими думками він поринув у сон. І привиділося йому, ніби осяйний ангел підніс його високо над землею. І що вище підносилися вони, то слабшали звуки, що долинали з землі. Не було чути людських голосів, затихли пісні, крики, увесь галас метушливого людського життя. Лише подеколи долинали гармонійні, ніжні звуки. «Що це?» – запитав мудрець. «Святі молитви», – відповів ангел. «Тільки їх чутно тут». Але чому вони такі тихі? І чому так мало цих звуків? Хіба ж люди зараз не моляться в храмі? Хочеш знати? Дивись. Далеко внизу було видно великий храм. Чудесна сила розкрила його склепіння, і мудрець міг бачити все, що робилося всередині. У храмі було багато люду. Тоді тривала служба, але виглядала вона дуже дивно. Регент хору махав руками, притоптував ногою, баси почервоніли від натуги, тенори витягувалися на носаках, але співу не було. «Що ж це таке?» – подумав старець. Він перевів погляд на людей, що молилися. Їх було багато, різного віку й стану. Чоловіки й жінки, старі й діти, купці і прості селяни. Всі вони хрестилися, вклонялися, щось шепотіли, але нічого не було чути. Уся церква була німою. «Чому це так?» – запитав мудрець. «Спустімося, і ти побачиш та зрозумієш», – сказав ангел. Вони повільно зійшли у сам храм. Ошатна жінка стояла посеред натовпу і, мабуть, ревно молилася. Ангел наблизився до неї і тихо торкнувся рукою. І раптом мудрець побачив її серце й думки. «Ах, ця огидна двірничка!» – думала вона. «Знову новому капелюшку. Чоловік п'яниця, діти голодранці, а вона хизується. Бач, як вирядилася». Поряд стояв купець і замислено дивився на іконостас. Ангел торкнувся його грудей, і мудрецю відразу ж розкрилися його потаємні думки. «Яка прикрість! Ах, продешеви! Такий товар не купиш тепер за жодні гроші. Певно, 1000 втратив, а то й 1500». Далі було видно молодого парубка. Він майже не молився, а весь час дивився ліворуч, де стояли жінки. Червоні і тупцяв на місці. Ангел доторкнувся до нього, і мудрець прочитав у його серці. «Ах, вродлива ж я вдошка! Принадила мене всім серцем і лицем, і поставою, і працьовитістю. Якби ж то жінку таку, вийде чи ні?» Багатьох торкався ангел, і всі мали ті самі думки. Порожні, буденні й марнотратні. Перед Богом стояли, але про Бога навіть не думали. Тільки й удавали, що молилися. «Тепер ти розумієш?» – запитав ангел. «Такі молитви до нас не долітають, тому й видається, що вони німі». У ту хвилину чийсь дитячий боязкий голос виразно промовив. «Господи, ти благий і милостивий, спаси, помилуй, зціли бідну мою маму». У кутку, притулившись до стіни, стояв хлопчик. На очі йому ринули сльози. Він молився за свою недужу маму. Ангел торкнувся його грудей, і мудрець побачив дитяче серце. Там була скорбота і любов. «Ось молитви, які чути в нас», – сказав ангел. Нехай же наші молитви і прохання завжди будуть щирими. Щодня навчаємося зосереджуватися на важливих, нематеріальних речах.
0: Ви на хвилі радіо Дзвони. Твоє рідне радіо.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Це означає більше можливостей для покупця. Ви можете обрати квартиру в готовому будинку або придбати житло на етапі будівництва за нижчою ціною та з ширшим вибором планувань і поверхів. Об'єкти акредитовані Щадбанком, тож оформлення можливо під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови уже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал». 099-98-00-889.
1: Шукаєте медичний центр для всієї родини? Клініка Святого Луки – це сучасний медичний простір, де ви отримуєте повний спектр послуг в одному місці. Діагностика, консультації спеціалістів, лікування, стаціонар і реабілітація. Без зайвих направлень і втрати часу. Наша соціальна місія – робити якісну медичну допомогу доступною для кожного. У клініці діють програми для пільгових категорій дітей і дорослих. Ми піклуємося про здоров'я всієї вашої родини. Професійно, уважно та з любов'ю до кожного пацієнта. Клініка Святого Луки, місто Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 050-940-07-81. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія номер 439-538 МОЗ України від 12.06.2014 року.
2: Цілюща мінеральна лікувально-столова вода «Джерело Якова» з природнім вмістом йоду – це виправдана якість комплексного лікування та профілактики захворювань, внутрішніх органів та гормональної рівноваги організму. «Джерело Якова» – цілющий скарб природи для будь-якого віку. Рекомендовано Українським науково-дослідним інститутом медреабілітації та курортології для вживання в екологічно несприятливих регіонах.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Єдиний борг – любов. Не майте жодних боргів ні у кого, крім боргу взаємної любові, бо той, хто любить другого, виконав закон. Послання апостола Павла до римлян 13:8. Звичка позичати з'являється тоді, коли беремо в борг, бо не маємо чогось, а хочемо мати. Спочатку це може бути щось справді необхідне, без чого не можемо обійтися, а потім брати в борг стає звичною справою. Маючи борг перед якоюсь людиною, стаємо невільниками перед нею, бо маємо якусь її частку, яку потрібно повернути. Людина, яка не має боргів, є вільною. Тільки один борг можемо мати – борг взаємної любові, який, віддавши, виконаємо закон і станемо свобідними. Господи, хочу навчитись не мати боргів ні перед ким, але не забувати про борг, який маю перед Тобою – борг любити ближнього. Допоможіть мені у цьому, Маріє, і всі святі. Амінь. Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Слаба та й нещасна та суспільність, яка зложена з нещасливих родин. Митрополит Андрей Шептицький.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Ніколи не забувайте про тих людей, які знаходять час, щоб дізнатись, як у вас справи. Радіо дзвонить.

0: університет короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний, бульвар 24А. Respect Dental. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей. Подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 20.

ти ніколи не перетнеш океан, якщо не наберешся відваги втратити з виду берег. Будь відважним. Радіодзвони.

0: Рідна музика, рідне радіо.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.
3: По рекламі.

0: Я за ним хвилин Тонів. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарат, який рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун-Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. МВФ виділив в Україні близько 690 мільйонів доларів США. Кошти надійдуть найближчими

0: днями. Митрополит Володимир Війтишин відвідав українську громаду в місті Католіка, Італія. В Івано-Франківську провели поетичну годину для людей поважного віку. А зараз детальніше. Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду завершила перший перегляд чотирирічної програми розширеного фінансування МВФ та схвалила відділення Україні близько 690 мільйонів доларів США. Ці кошти надійдуть найближчими днями. Про це йдеться на сайті МВФ. Там зазначили, що це вже другий транш фінансування у межах МВФ. Результати України в рамках програми загалом задовільні. Усі кількісні критерії ефективності на кінець березня були виконані, хоча реалізацію деяких структурних реформ було відкладено. Зауважили в Міжнародному валютному фонді. У фонді також уточнили, що українська влада погодилася на коригувальні заходи, переглянувши терміни ключових реформ, чим підтвердила свою відданість досягненню цілей у галузі фіскальної політики, управління, боротьби з корупцією, енергетичного та фінансового секторів.
1: Про митрополита.
0: У неділю 19 липня українську громаду в місті Католіка, що в Італії, відвідав архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Архієрея супроводжував отець доктор Віталій Токар, судовий вікарій архієпархії. На запрошення душпастиря громади отця доктора Володимира Медвідя, директора Карітасу апостольського екзархату для українців католиків візантійського обряду в Італії, владика Володимир очолив архієрейську божественну літургію та звернувся до вірних із проповіддю. Після літургії владика Володимир також розповів про нещодавній синод єпископів Української греко-католицької церкви, який проходив у Марійському духовному центрі Зарваниця. Він поділився головними темами та рішеннями синоду, зокрема щодо прийняття кодексу канонів УГКЦ, а також роздумами єпископів над душпастерством покликань до священичого та богопосвяченого життя. Архієпископ наголосив, що ці рішення є важливим кроком в подальшому розвитку Української греко-католицької церкви та покликані сприяти ще ефективнішому служінню духовенства і усього церковного життя на благо Божого народу.
1: Місцеві новини.
0: У Франківську провели поетичну годину для людей поважного віку. Культурний захід присвятили 120-річчю видатної українки. Бібліотекарка Світлана Салякіна ознайомила присутніх із життєвим шляхом, громадською діяльністю та творчістю Олени Теліги. Учасники дізналися про її характер, відданість Україні та боротьбу за національні ідеали. Особливу увагу приділили літературній спадщині поетки. Відвідувачі прислухали її відомі твори, обговорили публіцистичну діяльність та значення творчості для сучасної держави. Доповненням до зустрічі стали тематичні відеоматеріали та виставка книг. Захід відбувся за підтримки та присутності франківських волонтерів благодійної організації «Турбота про літніх в Україні». Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: про важливе, потрібне і цікаве у програмі «Наші гості» з Марією Солодчук.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі радіодзвони. До вашої уваги програма «Наші гості» про важливе, потрібне і непроминальне. В ефірі Марія Солодчук. Гість студії радіодзвони Василь Кузан, поет-письменник, член Національної спілки письменників України, автор слів багатьох відомих шлягерів, співзасновник і співголова літературної агенції «Зілля», громадський культурний діяч, якого я радо вітаю в студії дзвони.
2: Слава Ісусу Христу, слава Україні!
1: Героям слава. Пане Василю, давно не спілкувались, радіо дзвони, але є про що поговорити, тож поспілкуємось у циклі програм «Збереження української нації». Важлива тема, а ви той, що вболіваєте за долю України і живете, плекаючи світло в душі. І поговоримо про духовний освітній простір, про основи життєдіяльності нації. І такий тривожний час мав би українців більше єднати, застановляти для життя вдумливого, шукати світло, бо там, де війна, нашим захисникам нелегко. А ми тут в тилу міцніємо, бо як інакше. Десь прочитала, що ви пишете не про те, щоб хотілося чути тільки про війну. Любити, не любити, знак питання, комусь вирішувати. Ну, сумно. Якось не личить, певне, дорослим людям такі речі. А отже, про духовний простір, про традиції, які подобають українцям. Будь ласка.
2: Цей час війни дійсно єднає українців, єднає націю, робить нас сильніше, непереможними, наближає перемогу нашу. Я в це щиро вірю і вірю, що рано чи пізно, але наша перемога прийде, ми її здобудемо. А є люди, які не єднаються із нами, це, так би мовити, я їх для себе називаю несправжніми українцями, нащадками якихось цих результатів чи плодів, так би мовити, совєтської політики створення єдиного совєтського народу. Людини, яка би мала відповідати тим принципам, диявольським принципам комуністичним, які не мають нічого спільного із Україною, які не мають нічого спільного з нашою нацією, із людяністю взагалі.
1: Щоб жити по-божому, то справді треба жити вдумливо, а отже відкривати серце до Бога. Мабуть, це такі відомі істинні речі, на які маємо зважати. В кожну мить нашого життя, як казав Григорій Сковорода, наш відомий мудрець, що хороша любов є та, яка є істинною, міцною і вічною. Вона незмінна.
2: Звісно, так. Тепер я спілкуюся із одним вченим із університету Острозької академії, то ви процитували Сковороду. Він каже, ми звикли постійно цитувати Сковороду, але у нас же є ще крім нього багато інших філософів. І найвідоміший серед них – це мій земляк, який жив і служив у храмі в моєму селі Довгому, який змінив своє прізвище і став Василь Довгович. Це була унікальна людина, перший український академік у Будапештській академії наук, який спілкувався і писав і поезію, і богословські тексти чотирма мовами, у тому числі і латинською. І тепер, в тому числі і Ужгородський університет, почали роботу з перекладів із усіх інших мов української творів Василя Довговича. І я сподіваюся, що найближчим часом, ну там роботи багато, 2-3 роки на це піде, але книжка Василя Довговича з'явиться на світ, і паралельно мають з'явитися на світ і книги інших філософів, яких ми забули, про багатьох не знали, тому що була така політика, що більшості не знали, але їх треба повертати до життя, тому що українська культура, наша нація має таку культуру вагому і таку сильну, потужну енергетику несе у світ, що ми маємо знати своє, популяризувати своє, послуговуватися своїм, вчитися на своїх, і завдяки цьому зростати і ставати мудрішими, сильнішими, незламнішими, щоб здолати цього дикого звіра, який на нас напав, і перемогти.
1: Звісно, що так, пане Василю. Тільки нагадайте, де це село.

0: ваше? Нагадайте, звідки ви родом, що ви не завжди проживали в Івано-Франківську?
1: Моє рідне село – селище Довге, в Закарпатті. Колишній Іршавський район, тепер після об'єднання це Хуський район. Унікальне селище, в якому довгий час працював Василь Довгович, у якому народився академік, мовознавець Василь Німчук, багаторічний директор Інституту української мови Академії наук України. На території нашої громади знаходиться ще й село Суха, де народився лауреат Шевченківської премії Дмитро Кремінь, поет відомий, його син Тарас Кремінь був захисником української мови в українській державі довший час.
0: І, на жаль, мабуть, зламали.
1: Ні, його не зламати, бо він має прізвище Кремінь незламний. Він працює, займається тим, чим займався, популяризує творчість батька, видав свою книгу про шевченківських лауреатів, він сам поезію пише і прозу пише, і займається літературознавчою, дослідницькою роботою. Це людина, яка показує нам, якими треба бути, твердими у своїх переконаннях, вірними своїм ідеалам, незламними, які не ведуться на всякі пропозиції за копійку чи за кілька срібних продати себе, а утверджують націю у добрі і в правді.
0: У добрі, в правді, як влучно. І ключові такі слова – жити вдумливо і, власне, любити правду. Чомусь її не всі люблять, ми вже це зауважили, але будемо молитися за тих, хто ще не на світлій дорозі. І пам'ятати про те, що дух нації є основою національної самосвідомості людини і національного виховання. Що передаємо своїм нащадкам, що передаємо поколінню, яке виростає, і яке, напевне, що вже більш мудріше, розумніше, десь прогресивніше. Тож треба їм допомагати в цьому.
1: Ми зростали у суспільстві тоталітарному, у якому не вчили любити націю, а вчили любити якісь ефемерні такі речі.
0: Надумані,
1: штучні і, в принципі, нелюдські. І колись, початок 90-х років, коли у мене в моєму селищі рідному і коли в Україні в багатьох населених пунктах почали перейменовувати вулиці, зносити пам'ятники Леніну і так далі, то піднялася дуже велика хвиля протестів. І протестували ті люди, які звикли до того життя. 70 років совєтської влади, окупаційної, московської, мусили дати якісь негативні результати. І оці люди повторювали наративи, які їм диктували, їх нав'язали, їх вбили в голову оця совєтська пропаганда.
0: А вони вміли вбивати в голову?
1: Так, вони високопрофесійно робили це на всіх рівнях. І якщо ми дотепер не можемо вичавити з себе совка...
0: І раба.
1: То вони це зробили дуже добре. Ну, і знаком мінус. То люди, ті наративи, які вони повторювали, що це не має значення, на якій ти вулиці живеш, до якого пам'ятника покладаєш квіти. А насправді, як написав мій друг Володимир Шовкошитний у книжці про перепоховання, він брав участь у перепохованні Стуса Литвина, він написав так: герої народжуються на могилах героїв. В Україні так склалося, що якщо і були могили наших знаних, сильних, націєтворчих особистостей, то їх або знищили, або зробили все, що вони поховані були в еміграції. Той самий Бандера, якого пора перепоховати, думаю, обов'язково треба пантеон слави зробити в Україні і перепоховати.
0: Про це говориться давно, але не на часі.
1: Нема такого, що не на часі. Ми маємо творити націю сильну, і завдяки тому, що ми будемо робити отакі кроки, то на цьому виховується молодь. Коли я вперше потрапив у музей, я привів сина свого в музей Степана Бандери, то у нього відбувся на моїх очах переворот свідомості. Наші діти, особливо в цей час, і коли ми будемо говорити, що не на часі повести дітей у музей, тому що там тривоги, там небезпека, там... Ні, неправда. Ми маємо ризикувати, маємо забезпечити безпеку своїм дітям, але маємо їх повести, показати, повести на могилу нашого героя, показати, розказати про нього. Коли екскурсоводи в музеї Бандери розповідають про його життя, про його дитинство, і коли діти такого самого віку, як він був тоді, це слухають, вони не можуть уявити, що таке могло бути. Але після того, як звідти виходять, вони переоцінюють своє життя, переоцінюють свої переконання і робляться твердими саме у розумінні ролі нації у нашому житті.
0: Ви маєте на увазі у підлітковому періоді?
1: Підлітковий, дитячий, раніше ще треба приводити їх і показувати. У моєму селищі в Довгому жила Анна Франко, дочка Івана Франка, дуже довгий час, і її дітей виховувала Марійка Підгірянка. І Марійка Підгірянка писала про це, і Анна Франко в спогадах про це писала, що Марійка Підгірянка малих дітей, малих онуків Івана Франка водила на похорони, водила на могили, тому що діти не мають бути ізольованими від життя. Вони мають пережити це, усвідомити, що ми тимчасово на цій землі, тому що коли людина усвідомлює, що вона тимчасово на цій землі перебуває, то вона не буде робити зло. Вона буде старатися робити добро, і коли вона має перед собою приклад наглядний якийсь такий, як ми говорили про Степана Бандеру, чи про інших, про місцевих, про людей, знаних не на теренах України, а знаних, наприклад, у себе в селищі, в населеному пункті, то дитина формується, формує своє відношення до життя таким чином правильним, я би так одним словом сказав, правильним, у сенсі розуміючи і тимчасовість, і розуміючи вагу кожного свого кроку, який вона буде робити в цьому житті. Кожного кроку, незалежно від того, в якій сфері діяльності вона буде займатися, як вона буде жити, де вона буде жити, але вона буде українцем, буде патріотом, буде переконаним і не буде таких от, які не хочуть єднатися в час війни, не хочуть працювати на перемогу, таких ждунів, таких якихось шкідників, які сидять, як багато їх є, що вони здають оце кожного дня, читаєш, що СБУ затримало того, СБУ затримало жінку, яка в Києві біля водосховища зняла квартиру, встановила телефон для того, щоб напряму передавати і координувати. І дуже багато підлітків таких, які, я переконаний, жоден із них не був ні в музеї Франка, ні в музеї Бандери, ні в інших музеях.
0: І не купився би за тих 30 срібників.
1: Так.
0: І ви десь говорите про те, як будувати рідну хату, як у настановах митрополита Андрея Шептицького. Бо жити вдумливо – це означає вчитися у наших духовних світочів і аналізувати. А отже, говоримо сьогодні про такі ці творчі процеси, про збереження української нації, щоб бути гідними, чесними і розумними. І тоді все в нас вийде добре. А отже, ще говоримо про те, що ви автор багатьох книг і автор слів багатьох відомих шлягерів. Поринемо у вашу творчість. Будь ласка.
1: Можна? Я видав на сьогоднішній день 26 книг. Переважно це поезія, але є і три книги літературознавчі. Статті є і проза, і коротка проза, і роман «Експрес наречений». Але найбільше я справді відомий як автор текстів шлягерів, які співав Степан Гіга. Іван Попович співає. На жаль, Степан Гіга
0: відійшов у вічність.
1: Різко відійшов у вічність, так, несподівано. Анатолій Матвійчук співає. Валентина Степова, це все народні артисти, Микола Свидюк, Закарпатський народний хор, ну і багато інших виконавців, Ярослав Музика, у Львові заслужений артист. Ну, мені приємно, що ці пісні знають, впізнають. Золото Карпат, певно.
0: Можливо, не всі знають, що це ваші слова.
1: Можливо, не всі знають, певно, багато хто не знає.
0: Але буде знати.
1: Будуть знати і завдяки вашому чудовому радіо, яке я люблю слухати. От, і «Троянди для тебе» – це пісні, які стали шлягерами, які здобули багато-багато нагород різних. І от я тепер пригадав дуже цікавий момент, коли у 2000 році, а це вже рік «Золото Карпат» співалося, на конкурсі, на концерті великому «Шлягер року» нас запросили всіх. Степан Гіга – автор музики, я – автор слів, і Іван Попович – виконавець. Він тоді один виконував, Степан Гіга ще не співав «Золото Карпат». Нас усіх запрошували на сцену, вручили нам такі дуже яскраві нагороди, такі дипломи, золотом написано на такому диску, дуже красиві. І після нагородження підійшли до мене із київського телебачення із пропозицією записати інтерв'ю саме про творчість, про українську пісню. Я здивувався, кажу, а чого ви мене вибрали? Тут так багато зірок, чого ви їх не берете?
0: до слова.
1: Я сидів у залі і не усвідомлював того, що відбувалося. З одного боку, в мене була якась ейфорія, що я вперше таку високу нагороду отримую, а з другого боку, було якесь постсовкове якесь відношення до всього, що відбувається. І кореспондентка, тележурналістка сказала таку фразу: «Ви були один із двох, хто на сцені говорив українською мовою». Можете уявити собі?
0: Це який рік, повторіть?
1: Це 2000 рік. Оте, що ми говорили, наскільки совєтська влада окупаційна московська змогла окупувати наші душі, що...
0: Ви відчували той совок там, перебуваючи в залі.
1: Так, і оце кожним нервом, і оце так, як ти варишся в якомусь котлі з кислотою якоюсь. Отаке відчуття було з якимось неприємним ароматом, присмаком, з якимось таким відчудженням від того всього, і навіть огидою, бо не може бути український фестиваль, українська пісня, і всі говорять чужою нам російською мовою.
0: Це нонсенс.
1: Це страшно усвідомлювати, і це тривало ще дуже довго. І коли я приносив на радіо «Промінь» свій диск, перший диск із піснями, там було 13 пісень записано, то мені забрали диск, прослухали, а наступного дня я мав прийти за результатом, можливо, договір якийсь підписати там, що будуть крутити по радіо мої пісні. Це вже після 2000 року було. Мені сказали, що ми не будемо це крутити, тому що це не формат. У тому числі і «Золото Карпат» було не формат, і «Мамин вальс», відома така пісня. Дуже страшно, тому що оце через засоби масової інформації, через радіо, через телебачення. Уявіть собі, що Степан Гіга був найвідоміший на сьогоднішній день, якого у Ютубі стільки переглядів, як у всіх народних артистів разом узятих. І його на українському телебаченні не показували, не запрошували.
0: І не тільки його, а таких відомих людей, яких дійсно маємо рівнятись. І основа життєдіяльності нації, про що й говоримо. І повертаємось до ваших поетичних і прозових творів, будь ласка.
1: Поетичні твори я почав писати дуже давно, серйозно, у студентські роки вже почав займатися поезією. І десь зрозумів, що поет у ті часи, в 90-ті роки, навіть на початку 2000-х, не мав можливості вийти на широку публіку, брати велику аудиторію. Саме тому, через це, що був не формат, що були такі часи, що завжди казали, і ми дотепер ведемося на те, що кажуть, не на часі, то не на часі. А коли буде на часі? Війна триває
0: 13-й рік
1: іде. Коли буде на часі сказати правду? Коли буде на часі виховувати наших дітей так, як ми маємо їх виховувати? Коли буде на часі співати українську пісню, радіти життю, любити жінку? Кожен, я вважаю, має займатися своєю справою, казав цитований вами Сковорода, сродною працею, бо тільки сродна праця робить із нас людей сильних, впевнених у собі і веде нас до перемоги. Ми, роблячи свою справу, от розмовляючи з вами, утверджуємо дух нації, робимо націю сильнішою, згуртованішою, і це має величезне значення для нашої перемоги. Ті хлопці, які на передовій, роблять свою справу. Інші збирають гроші, гуртуються довкола допомоги пораненим, волонтерять, організовують закупівлю дронів, необхідних там знарядь чи інструментів, чи зброї, чи чого. І це дуже важливо. І якщо ми будемо говорити, що не на часі розмовляти, ще щось там робити, звідки ми будемо черпати енергію позитивну для того, щоб іти вперед і перемагати?
0: А ворог користає такими нашими слабинками, на превеликий жаль. Пане Василю, дякую. А власне, як в Епікура, що не можна жити приємно, не живучи розумно, морально і справедливо.
1: Так, Бог нас створив за своєю подобою. Він був творцем, і ми маємо бути творцями. Ми маємо творити своє життя, свій добробут, перемогу, свою славу, берегти свої традиції, тому що от там, в глибині, є наша сила. І якщо ми будемо знати і примножувати, тоді ми будемо нацією процвітаючою, державою сильною, і ми творимо свою історію, і ми маємо робити те, що вважаємо за потрібне. Інакшого бути не може.
0: Дякую, пане Василю. Про літературну агенцію «Зілля». Цікаво, коли вона створена і як це відбувалось?
1: У зв'язку з тим, що особливо 90-ті роки були дуже важкими для письменників, наша держава кинула, грубо кажучи, письменників взагалі на призволяще, не цікавилася їхнім життям, пообмежували все. Книговидавнича справа розвалилася в 90-ті роки. Зв'язки якісь, які були між обласними організаціями спілки письменників, так само втратилися, бо не було коштів, щоб поїхати. То всі журнали вмерли. Газета «Літературна Україна», яка будувала незалежність, яку тоді в 89-90-х роках передплачували кожна друга хата в Україні. Усі читали цю газету. І звели до того, що тираж її став меншим, як районна газета.
0: Вона міняла колір?
1: Ні, вона не міняла колір, просто коли була досягнута незалежність і коли оці почалися всі економічні проблеми, люди перестали передплачувати, частина людей перестала передплачувати. Редакція по інерції йшла далі переконувати людей, а треба було на вимогу часу перелаштуватися, робити інші якісь публікації, актуальні на той момент уже, заохочувати будівництво незалежної держави. І таким чином за кілька років зійшло на малий тираж А газета, тусті журнали, які тепер частина з них не виходять, взагалі частина виходить 100-200 примірників на Україну. Це ті інституції, які об'єднували письменників, які формували літературний процес. Літературну критику вбили, журналістику, і вийшло так, що кожен живе окремо. І десь на якомусь етапі ми з дружиною, з Тетяною П'янковою, письменницею, вирішили, що треба щось робити таке, яке би з'єднало письменницький світ український, яке би давало зріз того процесу літературного, який є. І ми собі задумали створити таку літературну агенцію, яка буде, наприклад, ми видали 2 томи поезії із серії «Яскрава література». Ми двоє вибрали найкраще, що є створено вже у 21 столітті із усієї України. Кращих окремо зібрали жіночу поезію, називається «Альманах М'ята», і окремо чоловічу «Альманах Імбир». І це настільки було великою, яскравою, позитивною подією у світі, що до нас почали звертатися, ми почали організовувати різні заходи, організували і провели кілька фестивалів, «Карпатський Пегас», потім «Лицар Карпат» перейменували. Це такий бродячий фестиваль, який не має постійного місця прописки, він народився у Виноградові в Закарпатті, але потім ми його проводили і в Ужгороді, і в Мукачеві, і в Нагуєвичах на батьківщині Франка. І це стало якимось каталізатором для того, щоб довкола в інших областях, у інших регіонах творилося теж щось подібне. Бо це катастрофа, коли письменники не знають у Закарпатті, що робиться у Франківську. У Франківську не знають, що робить письменники у Закарпатті. Було таке. Тепер набагато краще. Ми із Закарпаття переїхали жити у Франківськ, але незалежно. І таким чином почався от такий якийсь рух, вплив на формування літературного життя, на літературний процес. Я вважаю це дуже добрим, і наша літературна агенція зіграла тут дуже важливу роль. Ми, крім того, що я розказав, проводили і організовували неформальні, нетрадиційні, унікальні презентації в Ужгородському замку. Одна презентація в нас була у зоопарку, і уявіть собі, на цю презентацію прийшло в 10 разів більше людей, ніж прийшло би десь кудись у бібліотеку. І це було настільки цікаво, настільки неординарно, що про це писала вся преса.
0: Це називається життєдіяльністю такою справжньою. Дякую, пане Василю. А отже, говоримо про такий духовний просвітницький простір в Україні, який, власне, можна створити своїми руками, своїм бажанням, своєю участю, своєю небайдужістю. І від кожного з нас залежить перемога України, бо кожен займається своєю справою. А отже, і система поглядів, і система думок, оцінок, переконань, потреб – це все ціннісні орієнтири в нашому житті. Ще деякі фрагменти з ваших творів, будь ласка.
1: Завжди, коли виникає таке питання, запрошую слухачів на свою сторінку на Фейсбуці. Василь Кузан, українськими літерами написано. Заходьте, я ділюся своїми творами дуже активно. Публікував 7 днів підряд спогади. Я з 87-го був в українській гельсінській спілці. Після того, як Чорновола випустили, зустрічався з Чорноволом особисто кілька разів. Був одним із організаторів руху в Закарпатті, виступав на установчій конференції. конференції в області, їздив на з'їзди, був головою районного руху. Я, як борець за незалежність України, сподівався, і більшість людей, які були зі мною побратимці, сподівалися, що після проголошення незалежності ми, як одна з найбагатших країн у Європі, будемо процвітати. Але треба було обрати президентом Чорновола, а не комуніста Кравчука, який продовжував ту політику, яку він звик, яка була проведена під час виборів, коли казали, що не можна ні в жодному випадку не можна допускати до влади людину, яка сиділа. Як не можна допускати? Ви ж допустили Януковича до влади, який злодій, бандит справжній. А людину, яку за переконання посадили...
0: За Україну?
1: За Україну? То її не можна. Як це не можна? Можна і треба було. Але у нас був зламаний хребет у нашої нації, і ми не могли...
0: І ще досі не полікований.
1: І досі не полікований, і не могли прийняти колективно оте рішення, яке вимагав час, вимагало майбутнє України. Тоді би історія розвивалася зовсім по-іншому, але вся оця компартійна номенклатура, яка приходила до влади, вони продовжували нищити, продовжувалася русифікація, продовжувалося якесь таке нехтування і недопущення ситуації, коли би були сформовані українські лідери української нації. Олігархи, які захопили телеканали, захопили радіо, засоби масової інформації, робили лідерів із тих, які були вигідні їм. Для того, щоб творилася корупція, щоб зростав олігархат, робилося все. А для того, щоб нація ставала сильнішою, щоб нація зростала, не робилося нічого. То вони були не наші лідери, вони були чужими, нав'язаними нам, посадженими у крісла президентів і влади геть донизу до районних рад, людей, які не зацікавлені в Україні, які не любили Україну, які робили все, щоб Україна як держава не відбулася. І цей час, особливо війна, дала поштовх і показала нашим людям у першу чергу, хто є хто. Як би це не було парадоксально, як би це не звучало, але війна зіграла в нації творчості якусь і позитивну роль. Хоча це крамольна якась така думка, але так є.
0: Щоб сколихнуло націю, і, власне, як казав митрополит Андрей Шептицький, що духовна єдність передує державній єдності. А отже, маємо пам'ятати про основи життєдіяльності нації, про духовність, про ті традиції, які були в нашого українського народу споконвіку, і їх примножувати. Хай вони видозмінюються, але мають основу – незламність, стійкість і прагнення свого. Це найважливіше. А отже, говоримо про духовні ідеали, духовні орієнтири. Пане Василю, і що б ще із ваших творчих рядків?
1: Є у мене такий надзвичайно популярний, який дуже багато поширень мав текст, який називається «Нація». Я його не пам'ятаю. Але спектр життя настільки широкий, настільки багатобарвне наше життя, що ми маємо говорити про все, в тому числі про любов, яка формує людину самодостатньою, яка робить нас
0: гідними,
1: яка робить нас вищими над тими, хто не вміє любити, хто зростає на ненависті.
0: Кажу, ницими.
1: Ницими, так. То я процитую кілька рядків із своєї поезії. Отаке. Із чого починається любов? Із погляду, із думки, чи із мрії? І ти в задумі опускаєш вії і відповідь відшукуєш, немов. Та голосу не прозвучить струна. Подивишся, всміхнешся, приголубиш. Ти знаєш, як з'являється вона. Бо мучилась, бо плакала, бо любиш. Ми до любові приходимо дуже часто через муки, через страждання. Але коли ми до неї приходимо, ми стаємо людьми світлими, яскравими, впевненими в собі. Такими, які здатні, які готові, які можуть захищати своє щастя, відповідно свою батьківщину.
0: Дякую. Бо прийдеться відповідати перед Богом за всі свої діяння. Адже творення є основою всіх спасенних Божих задумів. І вбачати світло навіть там, де його немає, і допомогти людині стати на світлу дорогу – це також з добрих справ, вчинків наших, як би не було складно.
1: Так, оце одна із місій письменника, я вважаю, і взагалі людей публічних, у тому, щоб показати, як іти до світла, як знаходити, здобувати це світло, як жити із світлом у серці, і як це світло допомагає творити добро. Оце наша місія, і ми мусимо це робити, і це не менш важливо, ніж відправляти зброю на фронт. Це не менш важливо, бо духовний фронт є основою, бо культура є основою, як казав Черчилль, якщо ми не будемо мати культури, то що ми тоді будемо захищати? Якщо ми не будемо мати душі, що ми будемо захищати? Якщо ми не будемо мати любові, то що з того вийде? Ми мусимо любити, мусимо йти до світла, бачити це світло і показувати іншим, що воно існує. І десь у тій перспективі, в тому світлі є і наша перемога.
0: Дякую щиро. Дуже цікаво, пане Василю, з вами спілкуватись. До нових зустрічей. Щастив. На все добре.
1: На все нам добре. Дякую за розмову.
0: І нагадую вам, дорогі слухачі радіо «Дзвони», в програмі наші гості про важливе, потрібне і непроминальне був Василь Кузан, поет, письменник, громадський і культурний діяч, автор слів багатьох відомих шлягерів, член Національної спілки письменників України, співзасновник та співавтор літературної агенції «Зілля». Розмову вела Марія Сурчук.

Не обов'язково бути кращим за всіх. Достатньо бути кращим, ніж вчора. Отож, будь кращим вже сьогодні. Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас, ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Марія Іванців. Коротко про головне. Вес Трітінг став очільником Міноборони Великої Британії в уряді Бернема. У Калузькій громаді хочуть безоплатно годувати всіх учнів шкіл. 29 липня у Стуруні відбудуться соті молитовні чування. А зараз детальніше. Міністром оборони Великої Британії в уряді нового прем'єра Енді Бернема став Вес Трітінг. До цього він очолював Міністерство охорони здоров'я країни. Про це повідомив британський телеканал Sky News. Трітінг замінив на цій посаді колишнього офіцера армії Сполученого Королівства Дена Джарвіса, який обійняв її у червні після відставки Джона Гіллі. Коментуючи своє призначення, він запевнив, що забезпечить Збройні Сили необхідними ресурсами. Забезпечення безпеки нашої країни – це головний обов'язок уряду. Для мене честь обійняти посаду міністра оборони, ми забезпечимо наші Збройні Сили необхідними ресурсами та будемо непохитно стояти пліч-о-пліч з нашими міжнародними союзниками, особливо з Україною, зазначив Трітінг. Також відомо, що новим очільником британського МЗС в уряді Бернема став Ед Мілібенд, який раніше обіймав посаду міністра енергетики.
0: Новини Прикарпаття.
1: На офіційному веб-порталі Калузької міської ради було оприлюднено проєкт рішення виконавчого комітету, що має на меті врегулювати питання безоплатного харчування учнів, а також визначити вартість харчування дітей у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти Калузької міської територіальної громади на перший семестр 2026-2027 навчального року. Зокрема, документ передбачає забезпечення безкоштовного харчування для всіх учнів відповідних закладів освіти, встановлення розміру оплати за харчування дітей, які відвідують дошкільні підрозділи вказаних навчальних закладів, врегулювання фінансових та організаційних аспектів харчування з урахуванням потреб територіальної громади на зазначений період. Реалізація цього рішення сприятиме забезпеченню належних умов для харчування дітей і учнів, що навчаються в освітніх установах Калузької міської громади з початку нового навчального року.
0: Події життя церкви.
1: У середу 29 липня у відпустовому центрі блаженного священомученика Симеона Лукача, що у селі Старуня, відбудуться соті молитовні чування. Цього разу їх очолить владика Микола Кардинал Бичок, єпископ Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра і Павла, що в Австралії. Разом із ним до Старуні також прибудуть владика Богдан Дзюрах, апостольський екзарх у Німеччині та країнах Скандинавії, владика Микола Семенишин, єпископ-помічник Івано-Франківської архієпархії, владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архії єпархії та секретар синоду єпископів Української греко-католицької церкви. Для багатьох паломників це буде добра нагода не лише спільно молитися, але й почути архіпастирське слово двох владик, які служать українцям далеко за межами батьківщини. Молитовна програма розпочнеться о 18-й годині вечірньої у парафіяльному храмі святих апостолів Петра і Павла. Після цього відбудеться хресна дорога, наука владики Богдана Дзюраха, молитви на оздоровлення та молебень до блаженного священомученика Симеона Лукача. Завершиться чування архієрей божественною літургією, яку очолить владика Микола Кардинал Бичок, та молитвою на оділення повного відпусту. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Марія Іванців. Усміхайтеся світу, і світ неодмінно усміхнеться вам.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у вівторок, як учив нас Господь наш Ісус Христос, молимося за ворогів, за навернення тих, хто переслідує нас та чинить нам зло. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось

0: крес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Промовивши це, показав їм руки і бік.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І зраділи учні, побачивши Господа.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
2: Богородице,

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна

0: Родила Христа Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, явиллю мого духа на всяке тіло.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
4: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
4: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

0: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоби присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
1: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук

0: Ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
1: На радіо дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
2: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
3: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому намірені один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціально коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
1: Можуть прийматися додаткові зобов'язання, часта сповідь, святе причастя, читання і розважання Святого Письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
2: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
3: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.

0: щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
1: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
2: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
1: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в наміренні цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновив, усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Матея Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялись між собою і говорили: тому що ми не взяли хліба?» Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5 тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4 тисяч? І скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і садукейської?» Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки.

0: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
1: Бережіться закваски фарисейської і садукейської.

два рази чуємо, що Христос просить берегтися фарисейської і садукейської науки. Фарисеї та садукеї були представниками двох потужних сект, які співіснували в ті часи, хоч їхні ідеології різнилися. Об'єднувало їх те, що і перші, і другі були певні в тому, що володіють істинним розумінням правд про Бога, і саме ця впевненість закривала їхні серця на слова Ісуса Христа. У нас дотепер є розуміння того, що значить не бути фарисеєм, тобто не вдавати перед іншими своєї праведності. Господь каже, щоб ми були або гарячі, або холодні, але не теплі, тобто не хоче, щоб ми будь-що вдавали. Коли маємо радісні пережиття, то треба такими ставати перед Господом і дякувати Йому. Якщо маємо труднощі, біди, невдачі, падіння, проблеми, також ставати перед Богом у цьому, каятись і визнавати, що ми це маємо тепер. Так як хворий визнає свої недуги перед лікарем і не вдає, що він здоровий. Саме до цього закликає нас Господь, щоб ми не мали цієї фарисейської і садукейської закваски, але щоб ходили в правді перед Ним, не ховалися за маскою. Не біймося бути правдивими перед Богом, бо ж Він любить кожного з нас, незалежно від того, чи ми святі, чи грішники.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Пам'ятай, якщо ти здашся, легше не буде. Не здавайся ніколи. Радіо дзвонить.

підходить до завершення сьогоднішній день, і є справедливо звернутися до Бога з молитвою подяки. Молимося спільно з митрополитом Андреєм Шептицьким до Пресвятої Богородиці. –

Пресвята Діво Марія, коли твій син умирав на хресті, поручив тобі нас, усіх людей, що серед терпіння гріхів живемо на цій долині сліз. Багато з нас тільки рідко до тебе прибігає, багато з нас мало тебе знає. Та сьогодні ми стаємо у стіп твоїх, щоби зачерпнути у тебе щось з тієї потіхи, якою воскреслий Христос потішав тебе, коли у сорокаденному часі перебування на землі щоденно тобі являвся. Ми ж твої діти, благослови нас і дай нам усе те, чого нам треба, щоб наше життя могло бути правдиво християнське і бодай трохи щасливе. Благослови нашу батьківщину, благослови весь український нарід, благослови усі наші родини, дай їм дочасний добробут та здоров'я, а ще більше Божу благодать і чесноти християнського життя. Поблагослови і кожного з нас, зокрема, благослови на подвиги, на труднощі, на боротьбу християнського життя. Випроси нам великих святих, героїв християнської любові. Дай нам багато святих батьків, які провадили б многочисленне потомство дорогами християнської мудрости і справедливости. Дай нам багато святих матерів, які виховували б численних дітей в страсі Божому, любові до свого народу і любові до ближнього. Дай нам мужніх провідників на церковній народній ниві, і над усе дай нам бути правдивими твоїми дітьми, тебе як матір любити і до смерті бути вірними святій Христовій вірі та його святій церкві. Амінь.

0: У хвилині тиші перепросімо Бога за всяке вчинене зло і подякуємо йому за сьогоднішній день.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед тобою наприкінці дня і дякую тобі за благодаті, якими ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь. Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра. Благословення Господнє нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіодзвони.

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервиць, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до

молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог. Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвон.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіодзвоник.

Своє кохання щирість справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

часи стригалися Карпати від пострілів та грому канонад. Останній бій тоді пішли солдати вперед, не маючи шляху назад. Під проводом Святого Августина взяли до рук освячені мечі. Горіла закарпатська Україна.

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою.
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив,

0: і в святій Христовій вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діви Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Війшовши до неї, ангел сказав їй, радуйся, благодатна, Господь з тобою.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ангел їй сказав, не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А Марія сказала до ангела, як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді Марія сказала, ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
2: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде

0: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І мовила Марія, величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
0: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі. Аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І слово стало тілом і оселилося між нами.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Нині, владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії:
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
1: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
3: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
1: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

обожнювання. Ось це наука. Краса завжди зброя. Скромність – зворотня сторона елегантності. Коко Шанель.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
1: Лише тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
0: Рідне Радіо Дзвони.

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просить.

0: освітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося Небесне Царство».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим,

0: Ілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова, отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сказав їм Ісус: «Наповніть посудини водою». Вони й виповнили їх по вінця.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: А він їм далі каже: «Зачерпніть тепер і несіть до старости весільного». Тож понесли.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І до нього мовив: «Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
3: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: блаженні.

0: тихі, бо вони успадкують землю.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для Тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили згори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: візьміть її і поділіться між собою.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Так само чашу по вечері кажучи: «Ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: Помолимося в намірені Святішого Отця.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Під твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
4: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
5: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
4: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
5: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Краще дивувати всіх своїми результатами, аніж постійно говорити про свої плани. Працюй і не зупиняйся. Радіо дзвонить.